Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Kam nori atostogauti kartu? Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: EasyFM. Tavo darbui ir polsiui. EasyFM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Sveiki visi, kurie šiandien įsijungė žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šiandien dirba prie pulto. Ir mes pradedame žinių radijo ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų atnaujinsime aktualijų ir žinių srautą. Kalbėsim apie naujausias žinias ir naujienas. Taip kad būkite su mumis ir sužinosite daug svarbių ir įdomių dalykų. Šiandien yra Liepos 14, antradienis. 29 metų savaitė tęsiasi, saulė patekėjo prieš gerą valandą, o leisis apie 22 valandą vakare. Taip kad šiuo sulaukė bus kiek daugiau nei 17 valandų ir linkiu šiandien visiems praleisti gerai ir prasmingai. Na, o dabar jūsų dėmesį į naujausias žinios. Žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Seimas šiandien spręs dėl naujos vyriausybės programos. Jei pritarus, premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas įgys įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Po balsavimo numatyta ministrų priesaika. Prezidentas Nausėda praėjusią savaitę jau patvirtino 21 vyriausybės sudėtį. Naujausios vyriausybės programoje numatyta stiprinti šalies gynybą, skatinti ekonomiką, didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti pensijas, investuoti į energetiką ir transporto infrastruktūrą, taip pat žadama siekti normalesnių diplomatinių santykių su Kinija ir tęsti spaudimą Baltarusijos režimui. Vis dėlto buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris teigia, kad vyriausybės programa Seimui buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytos tvarkos, dar iki prezidentui patvirtinant ministrų kabineto sudėtį. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad ketvirtadienį geriausiu laiku kreipsis į tautą. Jis taip pranešė smarkiai paaštrėjus Amerikos ir Irano karo veiksmams. Prezidentas Trumpas ketvirtadienį vakare 21 valandą rytų pakrantės laiku, tai yra penktadienį 3 valandą ryto, laiku jis pasakys kalbą tautai. Dėkoju už jūsų dėmesį šiam reikalui. Taip pirmadienį savo True Social tinkle pareiškė Donaldas Trumpas. Jis neatskleidė kalbos temos, o Baltieji rūmai iš karto neatsakė į prašymą pateikti išsamesnę informaciją. Bet pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms, kai Trumpas pareiškė, kad atnaujins Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno blokadą Iranui ir kad Vašingtonas įves 20% mokestį laivams plaukiantiems Hormūzo sąsiauriu. Pastarasis svarbus Trumpo kreipimasis į tautą per televiziją buvo balandžio 1-ąją, kai jis pirmą kartą viešai teisino karą su Iranu. Praėjus daugiau nei mėnesiai po Jungtinių valstijų ir Izraelio karinės kampanijos pradžios. Kalboje pasakytoje Baltuosiuose rūmuose jis išdėstė savo argumentus dėl konflikto. Jam kilus, naftos kainos išaugo, o Trumpo populiarumas sumažėjo. Seimas šiandien svarstys prezidento Nausėdos siūlomus migracijos pokyčius. Jis numatoma įvesti naują terminuotų darbo leidimų modelį užsieniečiams, atvykstantiems dirbti iki 2 metų. Pasibaigus šiam terminui, jie privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Siūloma, kad tokių darbuotojų prašymai būtų išnagrinėjami per 28 dienas, tačiau būtų griežtinamas jų patikrinimas dėl nacionalinio saugumo. Aukštos kvalifikacijos specialistams šie ribojimai nebūtų taikomi. Prezidentas taip pat siūlo, kad trečią kartą per 10 metų leidimo gyventi Lietuvoje prašantys užsieniečiai privalėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Pasak prezidentūros, pokyčiai padėtų spręsti darbuotojų trūkumo problemą ir geriau valdytų migraciją. Seimas šiandien spręs, ar atsisakyti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Jei pataisos bus priimtos, 10-okams jau nebereikės pasiekti nustatyto minimalaus vertinimo pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinime, kad galėtų tęsti mokslą gimnazijoje. Pakeitimų iniciatoriai teigia, kad tai leis mokiniams tęsti mokslą ir taisyti žinių spragas, o ne kartoti kursą. Skaičiuojama, kad jei slenkstis būtų taikytas pernai, pagrindinio išsilavinimo nebūtų įgyja daugiau kaip 4000 mokinių. Siūlymui pritarė vyriausybė, tačiau dalis opozicijos ir prezidentūra ragina neatsisakyti reikalavimų, o tik atidėti jo įsigaliojimą.
2: Orų prognozė.
0: diagnozę pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
1: Šiandien bus debesuota, popiet labiau nei ryte. Vietomis numatomi trumpi lietus, bet jie nebus stiprus. Nors kai kur juos lydės perkūnija. Vėjas pūs daugiausia šiaurės vakarų, vakarų krypties, o jų greitis sieks iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki tikrai malonių 27 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Where do we go?

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gal ir sunku patikėti, bet Lietuva viena pirmųjų šalių, kurioje atsirado opera. Tai visų dešimtmečių anksčiau nei Paryžiuje. 1636 metais valdovų rūmose įvyko pirmosios operos Elenos pagrobimas premjera Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Te buvo praėję 30 metai nuo operos atsiradimo Italijoje. Deja, šios operos muzika neišliko, tačiau aukso raidėmis į Lietuvos istoriją įrašytas jos autoriaus vardas – italų kompozitorius ir teoretikas Markas Kačis. Gimęs ir augęs Galezijos miestelėje netoli Romos, jaunyvame amžiuje Skačis atvyko į Varšuvą, kurį, kaip manoma, pasikvietė jo mokytojas, iš Romos kilęs kompozitorius ir vargonininkas Giovannis Franceskas Anerijas, keliarius paskutinius savo gyvenimo metus vadovavęs Lenkijos karališkai kapelai.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: XX amžiaus pradžioje Suomijoje buvo sukurta revoliucinė virtuvės koncepcija, vadinama Frankfurto virtuve, kuri pakeitė moterų kasdienybę. Architektė Margaret Schutt Lihotsky suprojektavo mažą, bet nepaprastai funkcionalią virtuvę, kurioje visi prietaisai ir paviršiai buvo išdėstyti taip, kad šeimininkė galėtų gaminti valgį su minimaliais judesiais. Šis dizainas sumažino vaikščiojimą virtuvėje 70% ir tapo pirmuoju moduliniu virtuvės projektu pasaulyje.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos. Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1988 metais britų kompozitorius ir muzikantas Maikas Batas buvo įtrauktas į Gineso rekordų knygą už trumpiausią kada nors įrašytą dainą. Jo kūrinys One Minute Silence buvo tiesiog 60 sekundžių tylos. Ironiška tai, kad 2002 metais jis buvo apkaltintas plagijavimu ir turėjo sumokėti didelį piniginį susitarimą amerikiečių kompozitoriui Johnui Cage'ui, kuris praėjusio amžiaus 6 dešimtmečio pradžioje sukūrė eksperimentinį kūrinį 4-3-3, kas reiškia 4 minutes ir 33 sekundės tylos.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ryto espresso.
1: Jūsų dėmesį naujausios žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Seimas šiandien spręs dėl naujos vyriausybės programos. Jei pritarus, premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Po balsavimo numatyta ministrų priesaika. Prezidentas Nausėda praėjusią savaitę patvirtino 21 vyriausybės sudėtį. Naujosios vyriausybės programoje numatyta stiprinti šalies gynybą, skatinti ekonomiką, didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti pensijas, investuoti į energetiką ir transporto infrastruktūrą. Taip pat žadama siekti normalesnių diplomatinių santykių su Kinija ir tęsti spaudimą Baltarusijos režimui. Vis dėlto buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Egidijus Kūris teigia, kad vyriausybės programa Seimui buvo pateikta nesilaikant Konstitucijoje numatytos tvarkos, dar iki prezidentui patvirtinant ministrų kabineto sudėtį. Jonavos rajono taryba šiandien spręs, kas laikinai eis mero pareigas vietoj premjerų tapusio Mindaugo Sinkevičiaus. Į šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Kadangi iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai, pirmalaikiai mero rinkimai Jonavoje nebus rinkimi. Laikinai mero taryba skirs iš savo narių. Mindaugas Sinkevičius Jonavos mero pareigų atsisakė, pradėjęs vadovauti vyriausybei. Iki tol jis miestui su pertraukomis vadovavo nuo 2011. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių seriją Iranui, didindamos įtampą regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atakos bus tęsiamos, tačiau kartu teigė, jog susitarimas su Teheranu vis dar yra įmanomas. Po naujų smūgių naftos kainos pasaulio rinkose pakilo daugiau nei 9%. Amerikos kariuomenė teigė, kad operacijomis siekiama susilpninti Irano pajėgumus atakuoti civilius ir laivybą Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė apie Irano raketomis atakuotus 2 tanklaivius. Per išpuolį žuvo vienas įgulos narys, dar 8 žmonės sužeisti. Konfliktas tarp Amerikos ir Irano toliau kelia nerimą dėl galimo platesnio karo artimuosiuose rytuose. Kyjeve naktį aidėjo sprogimai. Rusija surengė raketų ataką prieš Ukrainos sostinę. Ukrainos oro pajėgos įspėjo apie artėjančias balistines raketas, o miesto meras Vitalijus Kličko pranešė, kad veikia oro gynyba. Po atakos pietinėme Kyjevo rajone kilo gaisrų. Informacijos apie aukas kol kas nepateikta. Smūgiai surengti netrukus po Ukrainos ir jos sąjungininkių susitikimo Paryžiuje, kuriame valandinamoji norinčių koalicija sutarė stiprinti paramą Kyjevui ir kurti bendrus prieš kinės linijas pajėgumus. Ukraina teigia, kad oro gynybos sistemų trūkumas išlieka viena didžiausių problemų ginantis nuo Rusijos. Grįžtame į Lietuvą. Seimas spręs dėl vadinamojo pieno įstatymo, kurio siekiama pakeisti pieno gamintojų ir perdirbėjų santykius. Siūloma daugiau skaidrumo nustatant kainas ir stiprinti ūkininkų derybinės galės. Numatoma, kad perdirbėjai negalėtų vienašališkai keisti sutarčių sąlygų ir jų nutraukti neįspėję gamintojų. Taip pat būtų ribojamos priemokos ir priedai, jeigu jų bendra dalis viršytų 20% pieno kainos. Žemės ūkio atstovai teigia, kad pakeitimai padėtų apsaugoti pieno ūkius ir skatintų kooperaciją. Naujos taisyklės, jei bus priimtos, turėtų įsigalioti nuo kitų metų kovo. Nuo Vičiūnų grupės savininkų Visvaldo Matiešaičio ir Liudo Skieraus valdomos didmeninės prekybos grūdinėmis kultūromis ir kiaušiniais bendrovės Growart Group paukštynams praėję metai buvo sudėtingi dėl juose nustatytų gripo ir salmoneliozės atveju. Nepaisant to, įmonės pelnas vis dėlto augo apie 2 kartus, tačiau pajamos smuko 10%. Vis dėlto šie metai, pasak vieno savininkų, yra neblogi. Skelta, kad pernai sausį paukštyno valdomame Vilkyčių paukštynė dėl gripo utilizavus apie 250 tūkstančių paukščių, įmonė patyrė daugiau nei 1 milijoną eurų nuostolio.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Šiandien bus debesuota, popiet labiau nei ryte. Vietomis numatomi trumpi lietūs, bet jie nebus stiprus. Nors kai kur juos lydės perkūnija. Vėjas pūs daugiausia šiaurės vakarų, vakarų krypties, o jų greitis sieks iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki tikrai malonių 27 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką.

0: Čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: Kitoks rytas.

Thank you.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Už mėlynų durų siaurame Londono praėjime giliai po žemę aptiktas menkai žinomas tunelių tinklas, kadaise naudotas britų šnipų, ten įrengusių slaptą tolimojo ryšio telefonų stotį. Tuneliuose, pastatytuose 30 metrų žemiau judrių Jungtinės karalystės sostinės gatvių, kad atlaikytų brandulinę ataką, girdėti tik Londono metro užėsys. Iš tunelių buvo valdomas pirmasis transatlantinis telefono kabelis, pavadintas Stat-1, ir tapęs svarbia vadinamosios karštosios linijos tarp Maskvos ir Vašingtono grandimi. Daugiau nei 8000 kvadratinių metrų ploto patalpoje tilpo iki 200 darbuotojų, dirbusių giliai po žemę be jokios natūralios šviesos. Joje buvo ir baras, restoranas su langų imitacijomis ir poilsio kambarys su snukerio, vienos iš biliardo rūšių stalais. Tačiau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, telekomunikacijų technologijoms patobulėjus, kompleksas buvo uždarytas. 2008 metais British Telecom pardavė objektą.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šarūnas Marčiulionis yra pirmasis lietuvis pravėręs Nacionalinės krepšinio asociacijos NBA duris. 1987 metais kvietimą gavęs Marčiulionis savo pasirodymą už Atlanto pradėjo po 2 metų ir tapo pirmuoju lietuviu NBA žaidėju istorijoje. Amerikos krepšinio specialistai tuomet aptarinėjo Marčiulionio kūno sudėjimą ir netgi spėliodavo, ar nebuvo jis sukurtas kokioje nors slaptoje sovietų sporto laboratorijoje. Lietuvis puikiai perduodavo kamuolį atakuodamas, gerai metė kairę ranką, o dėl savo universalumo galėjo žaisti tiek į žaidėjo, tiek atakuojančiojo gynėjo pozicijoje. Per visą savo karjerą NBA Marčiulionis sužaidė daugiau nei 450 rungtynių reguliariame sezone ir 17 atkrintamųjų. Lietuvis buvo vienas pirmųjų europiečių įsikovojusių reikšmingą žaidimo laiką NBA.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: I can do like so much better than that shit.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
2: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki šiol ginčijamasi, kas sugalvojo sporto aistruoliams puikiai žinomą bangavimą rungtynių metu. Vieni teigia, kad ši idėja 1981 metais kilo bičiulių pakvaišėliu Džordžu Hendersonu, vadinamam profesionaliam aistruolių vadui. Pasakojama, kad Auklando kolizijoje vykusių rungtynių su New Yorko Yankees metu jis bėgo nuo vienos sekcijos prie kitos, liepdamas žiūrovams stotis, šūktelėti ir greit atsisėsti. Tuo tarpu Vašingtono universiteto grupės vadovas Bilas Bisalas teigia, kad tai jis tais pačiais metais kartu su Robu Velleriu privertė žiūrovus banguoti. Visgi pakvaišėliui Džordžui dažniausiai atiduodamas bangos iš radio vardas, o šis neatsiejamas sporto rungtynių ritualas iki šiol paplitęs tarp įvairių sporto šakų.
2: FM. Gyventi be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Seimas šiandien spręs dėl naujos vyriausybės programos. Jei pritarus, premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas įgys įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Po balsavimo numatyta ministrų priesaika. Prezidentas Nausėda praėjusią savaitę patvirtino 21 vyriausybės sudėtį. Naujosios vyriausybės programoje numatyta stiprinti šalies gynybą, skatinti ekonomiką, didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti pensijas, investuoti į energetiką ir transporto infrastruktūrą. O Mindaugas Sinkevičius šiandien taip pat ir kitos naujienos akiratyje. Jonavos rajono taryba šiandien spręs, kas laikinai eis mero pareigas vietoj premjerų tapusio Mindaugas Sinkevičius. Iš šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Sinkevičius Jonavos mero pareigų atsisakė pradės vadovauti vyriausybei. Iki tol jis miestui su pertraukomis vadovavo nuo 2011. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių seriją Iranui, didindamos įtampą regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atakos bus tęsiamos, tačiau kartu teigė, jog susitarimas su Teheranu dar įmanomas. Po naujų smūgių naftos kainos pasaulio rinkose pakilo daugiau nei 9%. Amerikos kariuomenė teigė, kad operacijomis siekiama susilpninti Irano pajėgumus, atakuoti civilius ir laivybą Hormūzo sąsiauryje. O Kijeve naktį taip pat aidėjo sprogimai. Rusija surengė raketų ataką prieš Ukrainos sostinę. Ukrainos oro pajėgos įspėjo apie artėjančias balistines raketas, o miesto meras pranešė, kad veikia oro gynyba. Po atakos pietiniame Kijevo rajone kilo gaisrų, informacijos apie aukas kol kas nepateikta.

0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas yra pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Pasak naujienų agentūros Ukrinform korespondento, apie tai pranešė CNN, remdamasis nuosavus šaltiniais. Prezidentas Trumpas palaikys dvipartinio sankcijų Rusijai paketo, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas priėmimą. Senato daugumos lyderis teigia, kad Baltieji rūmai pastarosiomis savaitėmis glaudžiai bendradarbiavo su Grahamu dėl šios priemonės. Norint tai padaryti, čia senate reikės demokratų ir respublikonų, bet tikiuosi, kad mums pavyks tai įgyvendinti. Priduriama, kad paskutinėmis Grahamo gyvenimo dienomis šis sankcijų paketas buvo tai, ką jam labiausiai rūpėjo pasiekti, o tai tikrai būtų neįtikėtinas jo palikimas. CNN pažymi, kad jei naujausias sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Donaldui Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtinės dujas. Kaip jau skelbė Ukrinform, respublikonas Grahamas mirė praėjusią savaitę, jam buvo 71. Vengrijos parlamentas balsavo už konstitucijos pataisą, kurią siekiama nušalinti nuo pareigų šalies prezidentą. Nacionalinė asamblėja būtų apie šitą pirmadienį 139 balsais už ir 6 prieš patvirtino ginčytiną naujo premjero Petrio Magyaro iniciatyvą. Buvusio vyriausybės vadovo Viktorio Orbano partijos parlamentarai balsavimą boikotavo. Magyaro partija balandį vykusiuose parlamento rinkimuose iškovojo 2/3 balsų daugumą ir išstūmė iš valdžios nuo 2010 premjero pareigų. Įgazėjusi dešinį nacionalistą Viktorą Ormaną. Turėdamas tokią daugumą, Magyaras gali keisti konstituciją. Nuo 2024 prezidento postą užimantis vis dar prezidentu esantis Tamasas Siljokas yra Viktoro Orbano patikėtinis. Magyaras kaltina jį įvairiais nusižengimais susijusiais su Orbano valdymu. Prezidentas ir kiti aukšti valstybės atstovai, pasak Magyaro, buvo jo pirmtako marionetės. Grįžtame į Lietuvą. Seimas šiandien spręs dėl vadinamojo pieno įstatymo, kurio siekiama pakeisti pieno gamintojų ir perdirbėjų santykius. Siūlome daugiau skaidrumo, nustatant kainas ir stiprinti ūkininkų derybinės galias. Numatoma, kad perdirbėjai negalėtų vienašališkai keisti sutarčių sąlygų ar jų nutraukti neįspėję gamintojų. Taip pat būtų ribojamos priemokos ir priedai, jei jų bendra dalis viršytų 20% pieno kainos. Žemės ūkio atstovai teigia, kad pakeitimai padėtų apsaugoti pieno ūkius ir skatintų kooperaciją. Naujas taisyklės, jei bus priimtos, turėtų įsigalioti nuo 2027 kovo. Vakar ryte viešoje vietoje Klaipėdoje buvo rastas į savadarbį sprogmenį panašus daiktas. Kaip pranešė policijos departamentas, jis rastas apie 9 ryto Smiltynės gatvėje esančiai automobilių stovėjimo aikštelėje prie skelbimo lentos. Į įvykę vietą atvykę aro pareigūnai rado savadarbę dėžę bei pasiėmė ją sunaikinti. Įvykio aplinkybės vis dar tiriamos.
1: Prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus debesuota, popiet labiau nei ryte. Vietomis numatomi trumpi lietus, bet jie nebus stiprus. Nors kai kur juos lydės per kūniją. Vėjas pūs daugiausia šiaurės vakarų, vakarų krypties, o jų greitis sieks iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra kils iki tikrai malonių 27 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 000 žingsnių.

0: norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Atliekant tyrimus, kraujas iš bevardžio piršto imamas dėl kelių priežasčių. Šio piršto oda yra ploniausia. Taip pat jo odelėje mažiausias kiekis nervų galūnių, todėl dūrio metu sukeliamas skausmas mažiausias, palyginus su kitais pirštais. Tokias pat savybės kaip ir bevardis turi mažasis pirštas. Tačiau kraujas iš jo neimamas dėl kitos priežasties. Mažasis pirštas arčiausiai riešo. Tad jei kraujo ėmimo procedūros metu į pirštą pateks infekcija, tikėtina, kad jie gerokai greičiau išplis per visą delną.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prieš šimtmetį Amsterdame egzistavo laiškanešių kanalai. Tai specialūs vandens keliai skirti pašto pristatymui. Siauros valtys galėjo plaukti neatsekliais kanalais, pasiekdamos rajonus, kurie būdavo sunkiai prieinami sausumą. Įdomiausia, kad laiškanešiai naudojo specialius švilpukus, kurių skirtingi tonai praneštų gyventojams apie artėjantį paštą. Kiekviena šeima turėjo savo unikalų švilpesio kodą. Ši sistema veikė tol, kol automobiliai pakeitė valtis. Amsterdamo miesto archyvuose išlikę pašto maršrutų žemėlapiai rodo, kad tokių vandens kelių buvo 17, o kiekvienas laiškanešys kasdienų plaukdavo apie 20 km.
2: Čia Easy FM.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: žinios.
1: Seimas pavasario sesiją baigs naujos vyriausybės programos tvirtinimu ir ministrų priesaika. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių seriją prieš Iraną. Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos, priimti ministrų priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Vyriausybės programai pritarė visi Seimo komitetai išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimų dėl vyriausybės teisėtumo. Programa esą buvo registruota anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, opozicija dėl to kreipsis į konstitucinį teismą. Darbą baigiantis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius taps aplinkos ministerijos kancleriu. Tai pranešė portalas 15 min. Pokyčiai buvo aptarti socdemų prezidiume. Darbą baigiantis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas toliau dirbs užsienio reikalų viceministru. Tuo metu laikinoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė perims vadovavimą Seimo kultūros komitetui iš Kęstučio Vilkausko. Prezidento patarėja užsienio politikai Asta Skaisgirytė sako, kad pirmiausia reikėtų išbandyti visas kitas priemonės siekiant suvaldyti neteisėtą migraciją iš Baltarusijos, o tik po to spręsti dėl laikinos kontrolės įvedimo Lietuvos pasienyje su Latvija. Tokios galimybės neatmetė paskirtasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Žinių radijui Skaisgirytė sakė, kad antrinės neteisėtos migracijos iš Latvijos problema tapusi aktualesnė šiemet. Anot jos Latvijos sieną migrantams akivaizdžiai lengviau nelegaliai kirsti. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių seriją prieš Iraną. Tai buvo trečia ataka iš eilės. Vis dėlto prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Baiminantis, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad Iranas raketomis atakavo du laivus Hormūzo sąsiauryje. Žuvo vienas įgulos narys, dar 8 buvo sužeisti. Rusija surengė balistinių raketų ataką prieš Kijevą. Mieste kilo gaisrai. Sprogimų serija Ukrainos sostinėje nugriaudėjo netrukus po vidurnakčio. Oro pavojaus sirenos pradėjo kaukti dar prieš pasigirstant maždaug 6 sprogimams. Liepos pirmosios naktį per didelio masto rusų bombardavimą Kijeve žuvo 30 žmonių. Prezidentas Donaldas Trumpas pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Apie tai pranešė transliuotojas CNN, remdamasi šaltiniais Baltuosiuose rūmuose. Senato daugumos lyderis tikisi ir demokratų, ir respublikonų paramos paketui priimti. Transliuotojas CNN pažymėjo, kad jeigu naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių, perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtines dujas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 25, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23 laipsniai.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, Jūratė Samušytė. Sveiki, pristatysiu iš samų. Gausiai iliustruotą albumą Sezanas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Kaip jau sufleruoja pats pavadinimas, šiame albume pristatomas vienas iš keliausių prancūzų tapytojų – Polis Sezanas. Pirmojoje leidinio dalyje pasakojama dailininko gyvenimo istorija, aprašoma jo vaikystė Provanso Ekso mieste, sudėtingi santykiai su tėvu, mokslai, pastangos eiti savo kūrybiniu keliu ir pažinti su rašytoju Emiliu Zola, turėjusi didelės įtakos Sezano asmenybei. Antroje knygos dalyje pateikiama net 300 paveikslų galerija, kurie atspindi skirtingus tapytojo kūrybos etapus – nuo ankstyvųjų klasikinių ir impresionistinių vidurio laikotarpio drobių iki vėlyvųjų postimpresionistinių kompozicijų, kuriuose pamažu pradeda ryškėti geometriniai pavidalai. Sezanas tapė įvairaus žanro paveikslus, natiurmortus, peizažus, figūrinės kompozicijas, kūryboje tyrinėjo daiktų formą, santykį tarp objektų. Albume puikios kokybės reprodukcijas papildo išsami jų analizė ir dailės istorikų komentarai. Polio Sezano kūryba neatsiejamai susijusi su pilna prieštaravimu jo asmenybė. Nors tvirtai tikėjo tuo, ką daro ir aistringai troško tapyti, dailininkas dažnai likdavo nepatenkintas galutiniu darbo rezultatu. Kruopščiai tobulindavo kiekvieną savo paveikslą, o baigęs neslėpdavo nusivylimo, kad vėl nesugebėjo įgyvendinti savo idėjų. Vis dėlto nenuilstamai dirbdamas įsiveikė šeimos, draugų ir oficialiojo meno pasaulio priešiškumą ir kūryboje pasiekė taip trokštamą tikslą – gamtai prilykstančią harmoniją. Nors per savo gyvenimą Polis Sezanas taip ir nesulaukė platesnio pripažinimo, šiandien jis yra laikomas vienas svarbiausių 20-ojo amžiaus dailės tapytojų, kurio kūryba davė postumį kubizmo raidai ir ryškiai pakeitė moderniosios dailės veidą. Sezanas padarė įtaką tokiems dailininkams kaip Polis Gogenas, Paulius Klė, Žoržas Brakas, o Pablas Pikasas ir Henri Matisas vadino jį mūsų visų tėvų. Knygą sudarė meno istorikė ir žurnalistė, paskelbusi įvairių publikacijų apie meno istoriją ir dailę, Suzy Hodge. Knyga, albumą iš anglų kalbos vertė Jurga Grunskienė, išleido leidykla Briedis. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Įsijunk izfm.lt ir gyvenk be įtampos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Seimas pavasario sesiją baigs naujos vyriausybės programos tvirtinimu ir ministrų priesaika. Lietuva turi asimetrinių priemonių atsakyti į Kremliaus veiksmus, teigia prezidento patarėja. Rusija balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos, priimti ministrų priesaikas ir baigti pratestą pavasario sesiją. Vyriausybės programai pritarė visi Seimo komitetai išskyrus socialinių reikalų ir darbo. Opozicija savo ruoštų kelia klausimą dėl vyriausybės teisėtumo. Opozicijos teigimu buvo pažeista konstitucija, kai pirma registruota programa, o vėliau patvirtintas ministrų kabinetas. Jeigu šiandien bus patvirtinta vyriausybės programa, opozicija dėl to kreipsis į konstitucinį teismą. Seimo narė demokratė Agnė Širinskienė pripažįsta, kad buvo padaryta klaida dėl vyriausybės programos registravimo. Širinskienė pabrėžė, kad teiliškumą sukritikavo ne tik opozicija, bet ir konstitucinės teisės ekspertai, bei svarstė, kad klaida padaryta per skubėjimą. Politikė interviu LRT radio išreiškė apmaudą, kad diskusija apie naują vyriausybę prasideda ne nuo programos turinio, o nuo teisėtumo kvestionavimo. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuva turi asimetrinio poveikio priemonių reaguoti į Rusijos veiksmus. Tačiau viešai jų neskleidžia, nes tai esą sumažintų jų veiksmingumą. Žinių radijui Skaisgirytė pabrėžė, kad pastaruoju metu matomas suaktyvėjęs Rusijos informacinis karas, nukreiptas ne tik prieš Lietuvą, bet ir kitas ES valstybės, ypač Baltijos šalis. Pasak jos, toks Rusijos elgesys nėra netikėtas, nes jos veikimo metodai iš esmės nesikeičia jau ilgą laiką. Prezidento patarėja pabrėžė, kad Lietuva nebūtinai atsakytų Rusijai tokiomis pačiomis priemonėmis, nes efektyvesnis gali būti asimetrinis atsakas. Rusija surengė balistinių raketų ataką prieš Kijevą, mieste kilo gaisrai. Sprogimų serija Ukrainos sostinėje nugriaudėjo netrukus po vidurnakčio. Oro pavojaus sirenos pradėjo kaukti dar prieš pasigirstant maždaug 6 sprogimams. Liepos pirmosios naktį per didelio masto Rusijos bombardavime Kijeve žuvo 30 žmonių. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą. Pranešta apie sprogimus ir pastebėta, kad iš objekto kilo dūmai. Ši gamykla yra Salavato mieste maždaug už 1500 km nuo fronto linijos. Pernai rugsėjį šią naftos perdirbimo gamyklą 2 kartus atakavo Ukrainos dronai. Prezidentas Donaldas Trumpas pasiruošęs paremti sankcijų Rusijai paketą, kurį inicijavo velionis senatorius Lindsey Grahamas. Apie tai pranešė transliuotoja CNN, remdamasi šaltiniais Baltuosiuose rūmuose. Senato daugumos lyderis tikisi ir demokratų, ir respublikonų paramos paketui priimti. CNN pažymėjo, kad jeigu naujasis sankcijų paketas būtų įgyvendintas, jis leistų Trumpui įvesti didelius muitus importui iš šalių perkančių rusišką naftą, uraną ir gamtinės dujas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 25, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23 laipsniai.
4: EasyFM.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ilgiausias teniso susitikimas vyko 2010-aisiais prestižinėme Wimbledono turnyre. Amerikiečio Džono Isnerio ir prancūzo Nikolė Mahuto dvikova truko 11 valandų ir 5 minutes, o ją rezultatu 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68 laimėjo amerikietis. Teniso mačas du kartus buvo atidėtas dėl tamsos, o paskutinis penktasis setas truko daugiau nei 8 valandas. Per ilgiausią teniso istorijoje susitikimą tenisininkai kartu atliko net 215 netremiamų padavimų ir tai buvo tik vienas iš daugybės per tą mačą pasiektų rekordų. Beje, po šios dvikovos Isneris ir Mahutas tapo gerais draugais. Įdomu ir tai, kad praėjus metams jie susitiko to paties Wimbledono pirmajame etape. Tiesa, tą kartą susitikimas tetruko 2 valandas, o jį po 3 setų kovos laimėjo Isneris.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1948 metais Suomijoje pastatyta Barkentina Meridianas pagal savo pirminę paskirtį buvo Klaipėdos jūrivystės mokyklos mokomasis laivas. Jame jūrinės praktikos ėmėsi daugybė Lietuvos jūrininkų ir kapitonų. Šis ryšys išlaikomas ir burlaivių stovint prie krantinės. Kasmet Meridiano bures kelia Lietuvos aukštosios jūrivystės mokyklos studentai. Pasak Meridiano savininko Luizo Kuzmarskio, tvirti ryšiai yra palaikomi ir su jūrų kapitono asociacija. Dalis jos narių pirmąją jūrinę praktiką įgijo būtent Meridiane.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: Seimo pirmininkas atmeta abejones dėl vyriausybės programos atitikties konstitucijai. Apykoje turintis nešioti buvęs demokratų lyderis augalininkystės tarnybos byloje žvelgia politinį atspalvį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Viešoje erdvėje kilus abejonėms, kad vyriausybės programa galėjo būti pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad parlamento teisės departamentas savo išvadoje tokių rizikų neįžvelgė. Politikas taip pat akcentuoja, kad tokia pačia tvarka programą teikė ir ne viena ankstesnė vyriausybė. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai mano, kad naujos vyriausybės programa buvo pateikta anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Dėl to žada kreiptis į konstitucinį teismą. Seimo pirmininkas tikino, kad analogišką tvarką vyriausybės programą tvirtino ir konservatorių vyriausybė. Savo ruoštų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė dėl šio teisinio nesusipratimo siūlė socialdemokratams iš naujo registruoti programą. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Politikas teigė turėjęs daug iliuzijų ir naivumo dėl nešališko ir objektyvaus tyrimo, tačiau dabar negalintis to tikėtis. Skvernelis teigė, kad jeigu teismas nuspręstų ir toliau jam palikti pritaikytą kardomąją priemonę apykoje, jis kreipsis į Europos žmogaus teisių teismą. Nuo Liepos Skverneliui šioje byloje sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuva turi asimetrinio poveikio priemonių reaguoti į Rusijos veiksmus, tačiau jų viešai neskleidžia, nes tai esą sumažintų jų veiksmingumą. Žinių radijui Skaisgirytė pabrėžė, kad pastaruoju metu matomas suaktyvėjęs Rusijos informacinis karas, nukreiptas ne tik prieš Lietuvą, bet ir kitas ES valstybės, ypač Baltijos šalis. Pasak jos, toks Rusijos elgesys nėra netikėtas, nes jos veikimo metodai iš esmės nesikeičia jau ilgą laiką. Prezidento patarėja pabrėžė, kad Lietuva nebūtinai atsakytų Rusijai tokiomis pačiomis priemonėmis, nes efektyvesnis gali būti asimetrinis atsakas. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus. Vaizdo įrašuose matyti virš gamyklos kylantys tamsus dūmų kamoliai. Ši gamykla, vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste, maždaug už 1500 kilometrų nuo fronto linijos Ukrainoje. Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą dėl slapto CŽV kalėjimo, prezidento patarėjas tas, kai jis Skaisgirytė nemano, kad šioje istorijoje reikia dar vieno tyrimo aiškinantis, ar toks kalėjimas iš tiesų veikia Lietuvoje. Jos vertinimu tai neįneštų daugiau aiškumo. Lietuvos pareigūnai nuosekliai neigia, kad Lietuvoje prieš 20 metus veikė CŽV kalėjimas, nors Strasbūro teismas jau ne pirmoje byloje konstatuoja priešingai. Skaisgirytė žinių radijui teigė, jog teismas remiasi žmogaus teisų organizacijų nuomonė. Prezidento patarėja taip pat suabejojo, ar Lietuva turėtų automatiškai kreiptis į Jungtines valstijas vykdant teismo sprendimą. Lietuvos valdžiai pareigota kreiptis į Vašingtoną siekiant patikinimo, jog įtariamajam terorizmu nebus paskirta mirties bausmė.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose bus 25, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23 laipsniai.
5: Čia Easy FM.

0: Apykoje turintis nešioti Saulius Skvernelis išvelgia politinį atspalvį augalininkystės tarnybos byloje. Seimo pirmininkas atmeta abejonės dėl vyriausybės programos atitikties konstitucijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Politikas teigia nesutinkanti su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoje ir tvirtino jį apskundęs teismui, o jeigu reikės, kreipsis ir į Europos žmogaus teisių teismą. Skvernelis pripažino, kad apykoje jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo, visgi koks jis buvo, politikas nenorėjo skleisti. Skvernelis sako, kad dėl apykojas jis negali deramai vykdyti Seimo nario pareigų, šiandien parlamente jį ėmė pipsėti. Generalinė prokuratūra taip pat areštavo Skvernelio ir jo sutuoktinės butą Palangoje. Seimo narys teigė, kad susidariusi situacija motyvuoja jį toliau aktyviai dalyvauti politikoje. Jis neatmeta galimybės tęsti karjerą ir po šios kadencijos Seime dalyvauti rinkimuose. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad atsakingos institucijos turi įvertinti, ar kyšininkavimo įtariamas parlamentaras Saulius Skvernelis turi teisę toliau dirbti su slapta informacija. Jeigu toks leidimas būtų panaikintas, tada įtarimo korupcijos byloje sulaukęs politikas negalėtų dirbti šiame Seimo komitete ir susipažinti su slapta informacija. Sinkevičius tikino su Skverneliu apie situaciją nesikalbėjęs, nes esą turi remtis ne politiko, o atsakingų institucijų informacija. Viešoje erdvėje kilus abejonėms, kad vyriausybės programa galėjo būti pateikta nesilaikant konstitucijoje numatytų procedūrų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad parlamento teisės departamentas savo išvadoje tokių rizikų neįžvelgė. Politikas taip pat akcentuoja, kad tokia pačia tvarka programą teikė ir ne viena ankstesnė vyriausybė. Opoziciniai konservatoriai ir liberalai mano, kad naujos vyriausybės programa buvo pateikta anksčiau nei patvirtintas ministrų kabinetas. Dėl to žada kreiptis į konstitucinį teismą. Seimo pirmininkas tikino, kad analogišką tvarką vyriausybės programą tvirtino ir konservatorių vyriausybė. Savo ruoštų konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė dėl šio teisinio nesusipratimo siūlę socialdemokratams iš naujo registruoti programą. Prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad Lietuva turi asimetrinio poveikio priemonių reaguoti į Rusijos veiksmus. Tačiau jų viešai neskleidžia, nes tai esą sumažintų jų veiksmingumą. Žinių radijų Skaisgirytė pabrėžė, kad pastaruoju metu matomas suaktyvėjęs Rusijos informacinis karas, nukreiptas ne tik prieš Lietuvą, bet ir kitas ES valstybės, ypač Baltijos šalis. Pasak jos, toks Rusijos elgesys nėra netikėtas, nes jos veikimo metodai iš esmės nesikeičia jau ilgą laiką. Rusijos Baškirijos Respublikoje dronai atakavo naftos perdirbimo gamyklą, pranešta apie sprogimus. Vaizdo įrašuose matyti virš gamyklos kylantys tamsus dūmų kamoliai. Ši gamykla, vienas didžiausių Rusijos naftos chemijos kompleksų, yra Salavato mieste, maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo fronto linijos Ukrainoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų. Naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Sveikus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nuo 1957 metų, kai Sovietų Sąjunga paleido pirmąjį palydovą Sputnik, kosmose aplink Žemės orbitą ėmė kauptis įvairios šiukšlės. Nuo sudegusių degalų talpyklų, pamestų įrankių iki senų palydovų ir jų likučių. Susidūrimas net su mikroskopinio dydžio kosminė šiukšle gali pridaryti nemažai žalos. Ir tiesą sakant, kosminės šiukšlės jau yra apgadinusios veikiančius palydovus. Kosminių atliekų grėsmė išauga todėl, kad skriedamos aplink Žemę jos įgauna didžiulę energiją. Greičiausios lūžienos juda 14 km per sekundę arba 50 tūkstančių km per valandą greičiu. Tai yra 17 kartų greičiau už kulkosvaidžio šovinį. Prieš priešinį susidūrimą su 1 cm dydžio aliuminio gabalėliu prilygsta rankinės granatos sprogimui. Milimetro dydžio dažų gabaliukas gali prakirsti centimetro dydžio skylę palydovo metalinėme korpuse. NASA yra netgi tekę koreguoti palydovo trajektoriją, siekiant išvengti susidūrimo su 40 cm dydžio kosminė šiukšle.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji istorijoje didelė religija, kurioje buvo garbinamas tik vienas dievas, buvo zoroastrizmas. Religijos kilmė yra neaiški, tačiau manoma, kad jie atsirado prieš 3,5 tūkstančio metų. Religija pavadinta jos kūrėjo Zaratustros vardu. Lingvistiniai ir archeologiniai tyrimai rodo, kad jis gyveno maždaug 1500-1300 metais prieš Kristų. O zoroastrizmo šventaraštyje teigiama, kad būdamas 30 metų, Zaratustra išvydo dievišką būtybę. Tuomet jis pradėjo skelbti tikėjimą vienu dievu Ahura Mazda arba išmintinguoju dievu.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: sulaukė 16 prancūziškų Rafal naikintuvų bei naujos kartos oro gynybos sistemų. Sąjungininkės taip pat planuoja karinės pratybas Ukrainos kaimininėse šalyse. Tai esą dalis plano sukurti daugianacionalines pajėgas, kurios būtų dislokuotos po paliaubų su Rusija. Rusija pranešė, kad ieško alternatyvių laivybos maršrutų ir dėl intensyvėjančių Ukrainos smūgių gali apriboti eismą Azovo jūroje. Kijevas tvirtina, per 9 dienas ten pataikęs į daugiau nei 100 laivų. Azovo jūra yra svarbu žemės ūkio produktų, skaitant grūdus iš okupuotos Ukrainos, kuriuos Kijevas vadina pavogtais eksporto, taip pat tiekimo į Krymą maršrutas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Besibaigiant pirmajam pasauliniam karui 1917 spalio 17-ąją, Kijeve buvo sukurta centrinė taryba. Tų pačių metų birželį paskelbta autonomija nuo Rusijos, o jau Liepa centrinė rada paskelbė save aukščiausią vykdomąją valdžią. Trumpam Ukraina buvo nepriklausoma, tačiau po Lenkijos Ukrainos karo rytinė Galicija ir Voluinė atiteko Lenkijai, Užkarpatė Čekoslovakijai, Besarabija ir Bukovina Rumunijai. O likusioji Ukrainos dalis pateko į bolševikų rankas. 1932-33 metais per Stalino suorganizuotą badmetį mirė nuo 4 iki 10 milijonų ukrainiečių, arba 19% visų tuometinių Ukrainos gyventojų. Po to sekė Ukrainos inteligentijos valymai.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiuolaikinės kompiuterių klaviatūros atsiradimo istorija siejama su 1868 metais patentuota šiuolaikinė rašomąja mašinėle. Po kelių technologinių pokyčių rašomoji mašinėlė palaipsniui pasikeitė į kompiuterio klaviatūrą, kurią šiandien pažįsta daugelis pirštų. QWERTY klaviatūros išdėstymas yra populiariausias nuo 1878-ųjų. Ir nors buvo bandoma įvesti DVORAK klaviatūros išdėstymą, kuris patentuotas 1936 metais, QWERTY vis tik išliko iki šių dienų populiariausias, nes manoma, kad tai yra patogiausias ir labiausiai pasiteisinęs išdėstymas.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Dabar 14 valandų.
1: Žinios.
0: Seimas patvirtino naujos vyriausybės programą. Parlamentas atšaukė reikalavimą išlaikyti 3 brandos egzaminus, norint gauti atestatą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Vyriausybės programą palaikė 72, prieš balsavo 29, susilaikė 4 Seimo nariai. Programoje ministrų kabinetas be kita ko nurodo sieksiantis apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje. Opozicija procedūrą vadina antikonstituciška, kritikuoja, kad ministrai neprisidėjo prie programos rengimo. Esą priėmus vyriausybės programą, kuri buvo registruota dar prieš prezidentui patvirtinant ministrų kabineto sudėtį, ateityje kils teisinė ir politinė krizė. Opozicijai tvirtinant, kad registruojant vyriausybės programą buvo pažeista konstitucija, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad programa Seimui buvo pateikta tik po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. Jo teigimu, programa buvo registruota anksčiau, bet pateikta posėdžių salėje, kai prezidentas jau pasirašė dekretą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikina, kad tokia pačia tvarka programą teikė ir ne viena ankstesnė. Vyriausybė. Jonavos taryba laikinuoju meru išrinko buvusį administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Majauską, kaip tinkamiausia kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei, buvo minėjęs ir Sinkevičius. Seimas pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius 3 valstybinius egzaminus. Ši 22 metais Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Šiuo metu norint baigti mokyklą užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinktą mokinio. Pakeitimus dėl 3 egzaminų nuo 26 metų mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Šis turėjo būti taikomas tiek mokiniams besimokantiems gimnazijoje, tiek mokiniams siekiantiems vidurinio išsilavinimo profesinio mokymo įstaigose. Gaisro banko aukų skaičius išaugo iki 30. Gedintys didžiulio gaisro bare aukų artimieji atsiėmė žuvusiųjų kūnus. Vėlyvą sekmadienio vakarą per gyvos muzikos pasirodymą liepsnos apėmė Tailando sostinė veikiantį barą. Per tragišką nelaimę sužeisti dar 75 žmonės, kai kurie jų kritinės būklės yra dingusiųjų be žinios. Birželio pabaigoje tvyrojusi karščio banga Vokietijoje pražudė 1000 žmonių. Paskutinę birželio savaitę šalyje fiksuotos rekordinės temperatūros. Kai kur termometrų stulpeliai perkopė 40 laipsnių. Ta savaitė mirčių skaičiai buvo trečdaliu didesni palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Skaičiuojama, kad dėl karščių mirė apie 7000 žmonių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Čia Easy FM.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: breaking heart and lying.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Žodis almond, lietuviškai migdolas, kilęs iš senovės prancūzų alemande ir lotynų amandula. Įdomu tai, kad būdvardis amigdaloid reiškiantis atrodantis kaip migdolas, buvo naudotas apibūdinti formai, kuri turėjo tilpti tarp elipsės ir trikampio sąvokų. Migdolu, amigdala, taip pat vadinama smegenų dalis, kuri atsakinga už atmintį, sprendimus ir emocijas. Kalbant apie riešutus, daugiausiai migdolų 2016 metų duomenimis užaugina Jungtinės valstijos daugiau kaip 2 milijonus tonų, kai viso pasaulio produkcija siekia daugiau nei 3 milijonus tonų.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britai atsisakė savo vergų kolonijos. 1787 metais Britų vergovės priešininkai Sierra Leonėje įkūrė Frituaną, Britų kontroliuojamą sritį vakarų Afrikos pakrantėje. Mieste turėjo įsikurti laisvę įgyję Britų kolonijų vergai. Sierra Leonėje apsigyvenę vergai išmoko dirbti žemę, o misionierių mokyklose buvo mokomi tapti gerais krikščionėmis. Tačiau netrukus atvykėliai susidūrė su problemomis. Šioje vietovėje veisėsi uodai, nuo kurių buvusieji vergai užsikrėtė dizenteriją ir maliarija. Todėl maliarijos infekcija pernešantys uodai buvo didžiausias Sieros Leonės kolonistų priešas. O kai 1807 metais Britų valdžia uždraudė transatlantinę prekybą vergais, tapo aišku, kad kolonija žlugs. Po metų Britai ir perėmė valdžią Sierą Leonėje.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Skirtasis premjeras nurodė tris tikslus, kurius sieks per savo kadenciją. Apykoje turintis nešioti Skvernelį žada kreiptis ir į Europos žmogaus teisų teismą. Latvija ketina uždrausti kai kurių rusiškų ir baltarusiškų prekių importą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jausis laimingas, jei per vadovavimo vyriausybei laikotarpį pavyks pasiekti, jog visuomenė būtų mažiau susiskaldžiusi, jaustusi saugesnė ir padidėtų gimstamumas. Kartu Sinkevičius aiškino, kad stengsis demonstruoti ne konfrontaciją bei aroganciją, o skirti laiko darbui, pokalbėms ir konsultacijoms su opozicija. Seimas šiandien patvirtino vyriausybės programą. Opozicija procedūrą vadina antikonstituciška. Esą priėmus vyriausybės programą, kuri buvo registruota dar prieš prezidentui patvirtinant ministrų kabineto sudėtį, ateityje kils teisinė ir politinė krizė. Opozicijai tvirtinant, kad registruojant vyriausybės programą buvo pažeista konstitucija, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad programa Seimui buvo pateikta tik po to, kai prezidentas pasirašė dekretą. Jo teigimu, programa buvo registruota anksčiau, bet pateikta posėdžių salėje, kai prezidentas jau pasirašė dekretą. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Politikas teigia nesutinkanti su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoje ir tvirtino jį apskundęs teismui, o jeigu reikės kreipsis ir į Europos žmogaus teisų teismą. Skvernelis pripažino, kad apykoje jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo, tačiau koks jis buvo, politikas nenorėjo skleisti. Generalinė prokuratūra taip pat areštavo Skvernelio ir jo sutuoktinės butą Palangoje. Seimo narys svarsto ir toliau aktyviai dalyvauti politikoje, kandidatuoti rinkimuose. Seimas pritarė valdančiųjų socialdemokratų siūlymui atšaukti nuo šių metų rudens įsigalioti turėjusią tvarką, pagal kurią vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas tik išlaikius tris valstybinius egzaminus. Ši prieš keliarius metus Seimo priimta norma turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Šiuo metu, norint baigti mokyklą, užtenka išlaikyti du valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirinktą mokinio. Pakeitimus dėl trijų egzaminų nuo šių mokslo metų priėmė buvęs konservatorių daugumos Seimas. Rusijos pareigūnai atmetė Europos Sąjungos ir Jungtinės karalystės kaltinimus, kad šalies žvalgybos tarnybos vykdė kibernetinių atakų kampaniją Europoje ir pavadino juos nepagrįstais. Londonas ir Briuselis paskelbė apie naujas koordinuotas sankcijas Rusijai. Jos įvestos dėl nuolatinių ir vis labiau beatodairiškų Rusijos valstybės bandymų sėti chaosą bei susiskaldimą visoje Europoje. Kremliaus teigimu, Rusija sankcijas laiko neteisėtomis, jos esą neturės jokios įtakos Maskvos politikai. Latvijos vyriausybė pritarė įstatymo projektui, kurio būtų įvestas nacionalinis tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra Rusija ir Baltarusija importo draudimas. Įstatymas uždraustų importuoti knygas, laikraščius, vaizdo žaidimus, sporto prekes, žaislus, drabužius ir avalynę. Tikslus draudžiamų prekių sąrašas bus nustatytas vyriausybės nutarimuose. Draudimas bus taikomas ir tiesioginiam, ir šių prekių importui iš kitų trečiųjų šalių, tačiau tranzitas į kitas Europos Sąjungos narės nebus ribojamas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jei mokate kinų kalbą, galite pretenduoti į astronautus, kurie vyks į Kinijos kosminę stotį. Štai tokią akciją sugalvojo kinai. Nors kol kas oficialiai nenurodoma, kad reikia mokėti kinų kalbą, vietos ekspertai mano, kad darbinė kalba bus būtent šitą, be jos niekaip. Įdomu, kad organizatoriai tikisi, jog užsienio kandidatai galės įgyti žinių apie Kinijos kultūrą, nes jie bus Kinijos kosminėje stotyje. Pekinas pastatė savo stotį po to, kai buvo pašalintas iš tarptautinės kosminės stoties, daugiausia dėl Jungtinių valstijų prieštaravimų, dėl Kinijos kosmoso programos glaudžių ryšių su liaudies išsilaisvinimo armija, tai yra valdančiosios komunistų partijos kariniu sparnu. Nors pagal įstatymus NASA didžiąją dalimi draudžiama palaikyti ryšį su Kinijos programa, vykdant kosmoso projektus, Pekinas bendradarbiauja su Europos kosmoso agentūra ir atskiromis valstybėmis.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzas Franky Zapata vis bando perskirsti Lamanšo sąsiaurį skraidlente. Pats sukūrė šį prietaisą, Zapata kol kas nesėkmingai mėgino perskirsti sąsiaurį. Pastarąjį kartą gelbėtojams teko įtraukti iš vandens Lamanšo viduryje. Jis įkrito į jūrą per degalų papildymo ore procedūrą. Su savo skraidlente Zapata pakyla 15-20 metrų virš vandens. Prietaisu gali skristi 100 km per valandą greičiu. Maždaug 10 minučių, o tada reikia papildyti degalų baką. Prancūzų sukurta skraidlentė yra nedidelė stovėti skirta platforma su įtaisytais 5 reaktyviniais varikliais.
2: EasyFM.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Premjeras užsibrėžė tikslus, kurių sieks per savo kadenciją. Apygoje turintis nešioti Skvernelis žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė rusų žvalgybinį lėktuvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Tai jau trečioji vyriausybė po rinkimų, kurios laimėjo socialdemokratų partija. Po priesaikos ministrai oficialiai pradeda eiti pareigas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jausis laimingas, jeigu per vadovavimo vyriausybei laikotarpį pavyks pasiekti, jog visuomenė būtų mažiau susiskaldžiusi, jaustųsi saugesnė ir padidėtų gimstamumas. Kartu Sinkevičius aiškino, kad stengsis demonstruoti ne konfrontaciją bei aroganciją, o skirti laiko darbui, pokalbėms ir konsultacijoms su opozicija. Seimas patvirtino vyriausybės programą. Opozicija procedūrą vadina antikonstituciška. Esą priėmus vyriausybės programą, kuri buvo registruota prieš patvirtinant ministrų kabineto sudėtį, ateityje kils teisinė ir politinė krizė. Sinkevičius pabrėžė, kad programa buvo registruota anksčiau, bet pateikta posėdžių salėje, kai prezidentas jau pasirašė dekretą. Korupcija įtariamas ir apygoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgyjo politinį atspalvį. Politikas teigia nesutinkanti su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apygoje. Apskundė sprendimą teismui, žada kreiptis ir į Europos žmogaus teisių teismą. Skvernelis pripažino, kad apygoje jam buvo pritaikyta dėl padaryto pažeidimo, tačiau neskleidė dėl kokio. Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas teigė, turinti žinių, kad Skverneliui apykoje buvo skirta dėl to, kad jis pažeidė draudimą bendrauti su buvusia savo patarėja Agne Siliskiene. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad atsakingos institucijos turi įvertinti, ar kyšininkavimu įtariamas Saulius Skvernelis turi teisę toliau dirbti su slapta informacija. Jeigu toks leidimas būtų panaikintas, tada įtarimų korupcijos byloje sulaukęs politikas negalėtų dirbti šiame Seimo komitete ir susipažinti su slapta informacija. Sinkevičius tikino su Skverneliu apie situaciją nesikalbėjęs, nes esą turi remtis ne politiko, o atsakingų institucijų informacija. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros sulaikė rusų žvalgybinį lėktuvą IL-20, kai šis priartėjo prie Lenkijos oro erdvės. Apie tai pranešė Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Ministro teigimu, Rusijos žvalgybinio orlaivio perėmimas įvyko netrukus po vidurdienio maždaug 30 km nuo kranto šalia Ustkos miesto. Vykdant NATO oro erdvės patruliavimo misiją, buvo pakelti du Lenkijos naikintuvai. Šį rytą sprogimas įvyko Norvegijos tanklaivyje prie Omano krantų. Jis sukėlė nenustatytas įtaisas, pranešė krizių valdymo bendrovė. Sprogimas sukėlė gaisrą laivo mašinų skyriuje, tačiau įgula yra saugi ir nieko nepasigesta. Anksčiau Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad Iranas raketomis puolė du laivus Hormūzo sąsiauryje, žuvo vienas įgulos narys, 8 buvo sužeisti. Šie smūgiai buvo suduoti Jungtinėms valstijoms pradėjus naujas atakas prieš Teheraną.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų. Naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra, 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
7: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
8: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dėl cunamio bangos atsitrenkusios į tanklaivį įsiliejo nafta. Ją sukėlė galingas Tongos Hunga Hapai ugnikalnio įsiveržimas Tongoje 2022 metų sausio 15 dieną. Ta banga atsitrenkė į tanklaivį, iškraunant į žalią naftą naftos perdirbimo gamykloje Limoje, Peru, ir sukėlė ekologinę katastrofą. Peru vyriausybė teigia, kad dėl šio įvykio įsiliejusi nafta pakenkė gyvūnams ir augalams saugomose zonose, esančiose 18 tūkstančių kvadratinių metrų plote, aplink salas ir žvejybos regionus.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Narcizai savo žiedai žmonės žavi nuo seno, jie kilia iš viduržemio jūros regiono pievų ir miškų. Tiksli žodžio narcizas kilmė nėra žinoma. Senovės graikų mitologijoje pasakojama apie labai gražų jaunuolį, kurio vardas buvo Narcizas. Jis buvęs labai žiaurus ir atstumdavęs visus, kurie jį pamildavo, net ir pačią meilės deivę Afroditę. Už tai dievai jį nubaudė, priversdami įsimylėti savo atvaizdą vandenyje ir paversdami gėlę, kuri savo žiedą yra pasukusi į šoną arba žemyn, tarsi žiūrėdama į veidrodį ar į vandenį.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Seime prisiekė naujo ministrų kabineto nariai. Apykoje turintis nešioti parlamentaras Skvernelis žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Seimo kultūros komitete įstrigo Kęstučio Vilkausko atleidimas iš pirmininko pareigų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seime prisiekė premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Tai jau trečioji vyriausybė po rinkimų, kurios laimėjo socialdemokratų partija. Po priesaikos ministrai oficialiai pradeda eiti pareigas. Seimas patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programą. Premjeras sako, kad jausis laimingas, jei per vadovavimo vyriausybė laikotarpį pasiekti, jog visuomenė būtų mažiau susiskaldžiusi, jaustųsi saugesnė ir padidėtų gimstamumas. Kartu Sinkevičius aiškino, kad stengsis demonstruoti ne konfrontaciją bei aroganciją, o skirti laiko darbui, pokalbėms ir konsultacijoms su opozicija. Opozicija procedūrą vadina antikonstituciška. Esą priėmus vyriausybės programą, kuri registruota prieš patvirtinant ministrų kabineto sudėtį, ateityje kils teisinė ir politinė krizė. Sinkevičius pabrėžė, kad programa registruota anksčiau, bet pateikta posėdžių salėje, kai prezidentas jau pasirašė dekretą. Korupcija įtariamas ir apykoje turintis nešioti Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad augalininkystės tarnybos korupcijos byla įgijo politinį atspalvį. Politikas teigia nesutinkantis su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoje, apskundė sprendimą teismui, žada kreiptis ir į Europos žmogaus teisų teismą. Skvernelis pripažino, kad apykoje jam buvo pateikta dėl padaryto pažeidimo, tačiau neskleidė dėl kokio. Tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas teigia turinti žinių, kad Skvernelis pažeidė draudimą bendrauti su buvusia savo patarėja Agne Siliskiene. Skvernelis skundėsi, kad dėl apykojės negali deramai vykdyti Seimo nario pareigų, nes ši pradeda garsiai pipsėti. Policija aiškina, kad pipsėjimą lemia GPS ryšio problemos, bei pripažįsta, jog tokia kardomoji priemonė sukelia tam tikrų nepatogumų. Valdančiosios socialdemokratų partijos vadovybės siekis pakeisti Seimo kultūros komiteto pirmininką įstrigo šiame komitete. Į neįlinį posėdį dėl pirmininko pakeitimo susirinkusiam komitetui nepavyko iš pareigų atleisti socialdemokrato Kęstučio Vilkausko. Dėl to buvo surengtas slaptas balsavimas. Per jį už pirmininko atšaukimą balsavo 4 komiteto nariai, 4 buvo prieš. Prieš tai Vilkauskas atsisakė pats trauktis iš pareigų. Nutarta apie tokius balsavimo rezultatus informuoti Seimą. Siūlymą komitetui atšaukti pirmininką iš pareigų, o į jas paskirti buvusią kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę pateikė valdančioji socdemų frakcija. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė siekiantis, kad pareigas baigę ministrai neliktų nuošalyje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujami socialdemokratai paskubėjo iškeldami parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Sprendimas teikti šią kandidatūrą viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į Seimą jau išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, naktį silpnas, dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 11-16, dieną 23-28 laipsniai šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.
5: Joy, Heartland in winter was the warming of the bed. it shake for minutes there and move your legs.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: EasyFM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Netikiu astrologija. Gyvenimą keičianti žvaigždžių išmintis psichoterapeuto akimis. Galbūt skeptiškai vertinate astrologiją, tačiau negalite atsikratyti to neramaus smalsumo vedamo balso, klausiančio, ar joje yra tiesos. Knygos autorė, psichoterapeutė ir astrologė Debra Silverman padės nutildyti abejones ir rasti aiškius atsakymus pasitelkus jos 4 elementų sistemą. Šioje knygoje atskleidžiama, kaip giliai susipynusios astrologijos ir psichologijos šaknis. Debra Silverman sukūrė unikalų psichologinį dvasinį modelį grįstą astrologijos žiniomis. Taikydama šį modelį praktiškai, ji padeda kiekvienam atskleisti savo potencialą, atsikratyti negatyvaus savęs vertinimo vidinės kritikos ir nemeilės sau. Knygos autorė, remdamasi astrologiją, moko priimti save tokį, koks esi, perprasti savo pasamoninius impulsus, pamatyti save ir savo kelią visiškai naujai ir viltingai. Nors astrologija dažnai vertinama prieštaringai, ji gali atrodyti abstrakti ar net išgalvota. Tačiau knygos autorė pristato astrologiją kaip vaistą, padedantį priimti savo žmogiškąją prigimtį, jos ypatumus ir dilemas. Tai yra giliai transformuojanti priemonė, kuri tikrai gali būti veiksminga, netgi jeigu ją tvirtai ir netikite, perspėja autorė ir priduria. Pagalvokite, juk nebūtina ko nors tikėti, kad tai veiktų. Galiu lažintis, kad tikite tikrą meilę, net jeigu kartais ją nusivilite. Tikite gravitaciją, nors galbūt jos net nesuprantate. Tikite, kad paspaudus jungiklį įsijungs šviesa, net jeigu negalite paaiškinti jo veikimo principo. Meilė, gravitacija ir elektra veikia nepriklausomai nuo jūsų tikėjimo ar supratimo. Ta pati galima pasakyti ir apie astrologiją. Jūs neprivalote iki galo jos suprasti. Ji yra ir jums nereikia ją tikėti. Skaitydamas šią knygą sužinosite, kokia neįtikėtinai vertinga gali būti ši senovės išmintis. Nebūtina tikėti astrologiją. Astrologija tiki jumis. Ir nemanykite, kad atsidūrėte čia per klaidą. Niekas jūsų nevertė atsirasti šiame pasaulyje. Tai jūsų savanoriška kelionė. Visi turime savo misiją, net jeigu tuo dar netikite. Su laiku suprasite, kad kiekvienas šioje žemėje turime tikslą ir gyvenimo pamokas, kurias privalome išmokti. Ir gyvenime ne kartą susidursite su tais pačiais sunkumais, kol išmoksite jums skirtas pamokas. Ši knyga apie tai, kaip vidinę sumaištį paversti tikslu. Aptarsime negatyvius balsus, kurie visada skamba jūsų galvoje, nuolatinį nepasitenkinimo jausmą ir pojūtį, kad nežinote, kas iš tiesų jūs esate. Kada nors susimąstėte apie tai, ar gyvenate pagal savo paskirtį, ar einate teisingu keliu, ar turite tinkamą partnerį, ar dirbate tinkamą darbą. Kiekvienas žmogus turi vidinį balsą sakantį, kad jis kažką daro ne taip ir turėtų tapti geresnis. Astrologija atskleidžia tikrąją jūsų prigimtį, tikina knygos Netikiu astrologija autorė Debra Silverman. Jos veikalą iš anglų kalbos vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuoja.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

it. Oh, filling our life up. A moment like this can set us free.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Įsijungti reikėtų dabar jums ir vaizdą radijoje, matytumėt akinius, kurie yra, na, vienas iš simbolių žmogaus, kuris sėdi čia studijoje pas mus, dainininkas, verslininkas ir šiaip fainas žmogus Tomas Augulis. Sveikas, Tomai.
2: Labas visiems.
1: Aš dabar galvoju, aš tavo nuotraukas čia taip sklaidžiau, vienu metu tie kiniai buvo skaidrus, dabar vėl tamsus. Čia dėl vasaros?
2: Ne, čia gal daugiau, jeigu verslo aplinka ir verslo reikalai, tai daugiau nešioju permatomus akinius, bet ten, kur šau biznis, tai juodi akiniai.
1: Tai čia mes esam šau biznis.
2: Taip.
1: Bet tu...
2: Bet čia verslo
1: bet čia įvaizdžio dalykas tavo vis dar lieka, taip, ne? Taip. Ar tai patogiau?
2: Tai mano ir vienas iš mėgstamiausių aksesuarų, kuris, nu, prilipo, tai ir įvaizdžio dalis ir toks, nu, išskirtinumas, nes aš girdžiu dažnai, kad manęs tiesiog nepažįsta be juodų akinių.
1: Tai dabar visas ovalas veido ir akiniai yra auguliški tokie.
2: Taip.
1: O tu akinius kokius nors specialius turi, iš esmės tavo vat, į markę rūšis akinių, ar taip, kuriuos radai po ranką ir jie...
2: Spontaniškai. Labai spontaniškai aš gaunu ir dovanų akinių ir pats perku, ir tai gali visiškai būti netikėtai kažkokiam, nežinau, prekybos centre ar kažkur, tiesiog gali užkliūti kažkas ar
1: nėra. Steampunk akinių stiliaus nenešuoja?
2: Ne, neturiu kažkokio tai vieno stiliaus ar vieno brendo kažkokio, tai labai labai įvairų viskas.
1: Leidi laiką Vilniui vasarą?
2: Jo, bet aš kiekvienos vasaros pradžioj taip visau prisižadu, kad šita vasara turi būti išskirtinė, kad aš daug maudysios, daug ilsėsios, daug kažkur keliausiu ir aišku, aš visada tai labai stengiuosi vasaros metu prisiminti, kažkokį tai padaryti savo pažado įgyvendinimą, bet ne visada taip gaunasi. Ta prasme,
1: tai nes, šita?
2: Tai prasidėjo labai gerai, nes jau turėjau vieną kelionę vasarinę, kol čia tie orai tokie buvo šiaip sau, tai dabar, kaip sakyti, gaudau saulę dar Lietuvoj, bet planuoju, kaip čia dar, nu, kadangi dabar vidurvasaris jau taip, tai liko jau ne tiek daug iki rudens, tai dar bandysiu išvažiuoti kažkur tai trumpam ir čia Lietuvoj, jau buvau nuostabų savaitgalį, turėjau Rusnėje, Šilutėje, tai...
1: O kodėl ten?
2: Todėl, kad, kaip sako, Palanga ten guminė ar ne guminė, reiškia ten Klaipėda ir taip toliau, man tie dideli susibūrimai, nu, nepatinka, tai mes čia šovėm vieną šūvį į Rusnę ir, reiškia, ten tikrai gaiviau, daugiau oro, daugiau erdvės ir nuostabių žmonių, kurie, reiškia, kaip sakyti, mus ir paplugdino labai smagiai, reiškia, ir į marias, ir visais kanalais tenai, ir žodžiu, praplaukėm, ir pasigrožėm ir gamta, ir saulė, ir visais kitais dalykais, tai gavosi tokia super pramoga, nes aš nesu pležinis, ta prasme, kad būti pleže, nuo ryto iki vakaro, gulėti, gerti alų, žaisti tinklinį ar kažką, tai ta prasme, man patinka keliauti, judėti,

0: važiuoti, matyti, keisti aplinką, tai, tai vat, tokia, sakyčiau, kad visai, visai gerai į tą pusę vasaros jau, jau turiu užskaitęs.
1: Bet dabar vis tiek tu buvai, nu, buvaigi Palangos, sakykim, turbūt savo laikų fanas, nu, bent jau to pajūrio tokio, da, ypač kai koncertuodavai tenai ir visa kita, tai kai dabar tau daug labai pasikeitęs pajūris yra, nu, turiu omeny Palangą, kur dabar kokie laikai atėjo, tu sugalvoji ir važiuoji, ne tai, kai ten mūsų laikais būdavo, kur ten traukinio, čiukų, čiukų arba autobus, tranzo autostradai. O dabar sėdai, mašinos greitos, nu, ten tik kamščiai, aišku, dabar, bet visi gali važiuoti, visi gali. Ir, ir dabar tas kurortas, kaip tu sakai, ne guminis, bet jau darosi guminis jisai. Tai...
0: Aš matai, užaugę Šventojoj esu, nes kol dainavau Ažaliukė 11 metų, tai praktiškai visos mano vasaros būdavo su Ažaliuko stovykla Šventojoje. Tai aš tau pasakysiu, maždaug prieš kokius gal čia buvo 3, 4 ar gal 5 metus maždaug. Nu, tokiam periode aš nuvažiavau į Šventą, aš nepažinau jos. Tiesiog, nu, kadangi kartais man tekdavo pakoncertuoti Šventojoj, tai ten tik tai į tą pagrindinę gatvę įsuki, ten, reiškia, yra vieta, kur, kur, kur vyksta koncertai, ir atgal kitą dieną taip neapžiūrėti, ir vieną kartą aš nusprendžiu apžiūrėti Šventą, aš pasimečiau, aš nebežinau, nors Šventą žinau kaip 5 savo pirštų, žinau, kur yra auksinės kopos, žinau, kur yra, reiškia, įvairių organizacijų, tie, tie firminiai mediniai namukai Šventosios, tai dabar viskas yra labai, labai, nu, pasikeitę, labai išsiplėtę ir, ir, ir lyg ir išgražėję ir, ir, ir
1: bet
0: nežinau.
1: Bet namukai ten tie yra.
0: Dar yra. Aš dar mačiau ir dabar per kažkokias žinias mačiau, kad juos rodė, nes ten kažkoks sąskridis buvo kažkokios gal, nežinau, politinės
1: partijos.
0: Čia
1: dabar partijos, simbolis tampa jisai tokio.
0: Jo, jo, bet ten yra, nu, ta prasme, tai reikia greitai
1: šalta,
0: juos tvarkyti.
1: Greičiau
0: pakeisti, ta prasme, nes jie nuo tų laikų, tai čia metų, aš nežinau kiek, 20-30 metų.
1: Kur čia? 50 metų.
0: Jo, dar daugiau. Taip.
1: Tai, bet tu tokio, tu ką, introvertas esi, kaip čia tave reikėtų suprasti, jeigu tu nemėgsti masių žmonių, sakykim,
0: ne,
1: Basanavičiaus gatvė negali vaikščioti.
0: Aš galiu vaikščioti, bet, ta prasme, tai nėra tas veiksmas, kurį aš noriu daryti Basanavičiaus gatvėje, pasivaikščioti ar parodyti, kaip aš čia dabar atrodau. Tai man patinka pažinti naujas vietas, naujas šalis, kur aš nebuvau, man patinka įlipti kažkokį aukštą kalną, ta prasme, man patinka pahaikinti, man patinka kažkur tai rasti ramių visokių paplūdimių, užutekių, kur gali maudytis, man patinka plaukiot su laivais ir vat, laipiot olomis visokiamis ir taip toliau.
1: Ir filmuoti merginas, kurios Instagramą, reiškia, kurios reelsus Instagramui daro ir užpakalius krūtina.
0: Taip.
1: Pliežuose kur nors.
0: O ką nepatinka?
1: Kaip taune.
0: Taip.
1: Ten, ar ne?
0: Taip.
1: Jo, tas iš tikrųjų, bet tu vis tiek vasarą, čia aš keletas žmonių sutikau, sako, ne, mes vasarą Lietuvoje, mums gerai vasarą Lietuvoje, žinai, o tu vis tiek galvoji, kur nors išnešti mėsas į užsienį.
0: Nebūtinai, aš ta prasme tikrai labai mėgstu pajūrio tą visą zoną, tik tai paskutiniu metu dažnai iš kitos marių pusės, tai yra ten, kur Šilutė, ten, kur Svencelė, ten, kur, reiškia, ta kita pusė, kur galima greitai nusikelti į kokią Juodkrantę, ar ten Pervalką, ar į Nidą, tai man tas kraštas, nu, labai patinka, aš ten tikrai net ir ilgesniam laikui norėčiau įsikurti, kad turėčiau kažkokius, pavyzdžiui, vasaros laikinus savo namus ar kažką, tai tikrai mielai ten leisčiau laiką. Dabar dėl tos guminės ar neguminės Palangos ir Nidos kartais, nu, neadekvatus yra skaičiai, nu, kur išsinuomoti kažkokį tai ten Liepos vidury, įsivaizduoju, net nebandžiau dabar apart Rusnėje, kur mes ten gyvename viešbutėje, tai ten turbūt kosminės kainos yra ir labai maža pasiūla turbūt, nes viskas yra, nu, užbukinta turbūt.
1: Bet ar čia gerai ar blogai, aš dabar galvoju, suprastu, vis tiek Tas sezonas trunka trumpai. Gal reikia duoti tiems lietuviams uždirbti verslininkam? Nesvarbu, kad ten cepakas 20 eurų.
0: Tai čia labai gerai. Tai faktas, tai jeigu tik tai tai galima padaryti.
1: Paukoti,
0: jeigu...
1: kitaip sakant, pinigų. Paukoti.
0: Jo, žmonės per atostogas kitaip išlaidauja. Jie leidžia savo daugiau, jie gal mažiau skaičiuoja, tai viskas gerai. Taip ir turi būti iš tikrųjų.
1: Satkevičius ten skundžiasi labai palanga. Suliukų jam ten trūksta. Dar...
0: Bet aš kažkaip galvoju, kad mes kovojam turbūt už elementarią tvarką. Už kažkokią... Kad būtų geriau, kad būtų patogiau, kad būtų geriau. Aš va, pavyzdžiui, dabar nesenai buvau Maljorkoje, tai didžiuliame pleže, reiškia, mes ten haikinom ir nusileidom nuo kalno į tokį didžiulį pležą, kuris yra miestelyje. Neradau nei vieno persirengimo kambario. Ta prasme, kabinos, kur galima būtų persirengti, reiškia, ir eiti maudytis. Niekur nėra.
1: Per anklaišų prisidengti gali.
0: Tai mes taip
1: arba
0: ir padarėme.
1: Arba gali neprisidengti.
0: Jo, bet aš manau, kad tai yra patogu, kada yra, nu, tualetai, kai yra soliukai, yra dušai, yra persirengimo kabinos kažkokios, tai tikrai, kodėl ne.
1: Gerai, padarom trumpą pertrauką. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas, šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsti.
2: Persona grata. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona grata. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas, šiandien pas mus laidoja. Beje, tugi esi versle susijęs su printais, kaip čia vadinasi?
4: Taip, spauda.
3: Ant spaudų, ant rūbų dėjimų, paprastai tariant.
4: Taip.
3: Čia tikra istorija, kad į tavęs per karą kažkas Z raidę norėjo užsiklijuoti, kažkas kreipėsi
4: taip,
3: į tave.
4: Taip, čia tikra istorija ir labai didelio atgarsio sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje. Ta prasme, tai aš pats mačiau, kaip ukrainiečiai dalinosi, o istorija tai labai paprasta, mes gavome pirmomis jau šiandieninio to karo dienomis užsakymą per marškinėliai.lt Z raidė, nes mūsų elektroninė parduotuvė yra ta, kur pats gali susikurti, kokius nori marškinėlius užsidėti, ten savo nuotrauką ar kažką, ir gavome Z raidę ir staigiai supratome, kad, nu, apie ką čia kalba yra, ir sugalvojom, ką daryti, tai įdėjome vietoj to Z raidės užsakymo, įdėjome su tuo, kur laivą pasiuntė, reiškia rusų kalba, reiškia dizainą tokį turėjome, įdėjome ir išsiuntėm tam užsakovui, ir dar maža to, mes gražinom pinigus jam. Ta prasme, nu kaip ir atšaukėm.
3: Labdaringai.
4: Jo. Gražinom pinigus ir įdėjom tokį
3: siuntinuką. O čia vietinė veikėjai kažkas.
4: Jo, net man atrodo, ten ir lietuviški, ir buvo inicialai, ir vardas, ir pavardė lietuviški. Tai buvo, aš paskui sulaukiau ir asmeninių grasinimų, reiškia, įvairiausių, nes tai labai plačiai nuskambėjo, tai ten, aišku, reikėjo atlaikyti visą tiradą, koks aš esu, kas aš esu, ir taip toliau, ten visi įmanomi epitetai buvo, nu, reiškia, pasakyti, bet sušoko tada visos televizijos, kai išgirdo, nes aš pasidalinau socialiniuose tinkluose, tai labai nuskambėjo.
3: Bet tai čia tave pakišti norėjo, nes tu žmogus šiaip žinomas turbūt, ar žinojo, kad tu vadovauji tai kontorai, kur va tuos dalykus daro, ir kažkaip tai, jeigu būtum atspausdinęs, įdomu, ko būtų pasibaigę tada, jeigu tai būtų, va,
4: nu, pasakytų,
3: čia Tomas Augulis mums atspausdino Maikas.
4: Bet negalėjo tai būti, ta prasme.
3: Čia, nu, žinai,
4: net neverta diskutuoti, ar taip, ar kitaip.
3: O šiaip, vat, įdomu, tu šitam biznį labai senėjasi, ir kiek, kokių, vat, pačių keisčiausių užsakymų buvo, nesgi buvo turbūt iki karo, kai ten kas nors turbūt galvodavo kokį nors SSRS atsispausdinti.
4: Tai žmonės būdavo be skrupulų, reiškia, pornografinių nuotraukų mergvakariam, bernvakariam gaminasi marškinėlius, tai nu, tada fantazijos neriboja būna, reiškia, kokiam jaunikiui, kaip čia pabroliai, ar kaip čia pavadin, daro siurprizą, tai mes ten visokių vaizdų, nu, ta prasme, matėme. Nu, tada, aišku...
3: O yra, ko negalite daryti, pavyzdžiui?
4: Ne, tai faktas, kad mes tokių negalime įžeidžianti turinį, pornografinį turinį, ta prasme, licenzijuotą kažkokį turinį, tai Lietuvoje daug norinčių turėti maikutės su ACDC, su kitom grupėm, reiškia, tai tiek,
3: jokių,
4: mes...
3: Jokių būdų negali to padaryti ACDC, niekaip,
4: nu,
3: net užsirašyti negali raidžiau.
4: Užsakant, įkeliant dizainą, aišku, tas užsakovas patvirtina, kad jisai yra atsakingas už tą turinį, kurį įkelia, bet, nu, mes irgi nekli. Ta prasme, ir suprantame, aš dar plius kaip muzikantas pilnai suprantu, kodėl turi vokti iš ACDC, ta prasme, jie padarė puikią karjerą, ir čia jų yra reikalai, jų brandas ir taip toliau.
3: O kiek reikėtų kainuotų užsipirkti iš ACDC leidimo, pavyzdžiui, kokį nors?
4: Lietuvoje neapsimoka, mes 3 metus buvome Paramount atstovai, tai visų šunyčių patrulių, kempiniukų, Godfather, Krikštatėvio, ir ten viskas, kas priklauso Paramountui, mes turėjome licenziją 3 metus, bet tai nėra karšta bandelė, tai tikrai.
3: Taip sakant, moki brangiai, o norinčių nelabai daug.
4: Mes licenziją nusipirkome, jo, tikrai nepigiai, Bet, žinot, kai pilni gariūnai yra tų pačių šunyčių patrulių ar dar kažko, tai čia tipo už tą original mokėti ten kelis kartus brangiau. Ne, bet ir kažkaip lietuviai ir ne. Vat MTV dar buvo vienas iš šitą, kur aišku dabar jau nebėra to kanalo. Labai gaila ir man labai patinka tie vaizdai su MTV, bet tai nebuvo Lietuvoje, kad tai būtų kažkas tokio. Mes pabandėm, mes metus laiko derėjomės dėl kontrakto, jį gavome 3 metam ir 3 metai tik tai užskaityti yra kaip patirtis, kad tai buvo. Mm. Bet verslo mes iš to nepadarėm jokio.
3: O ką lietuviai nori? Tai man įdomu.
4: Savo šuniuką, savo katytį, šuniuką. Taip, ne Paw Patrol, bet reiškia, bet savo močiutę, savo ten kažką savo. Tai yra susikurk pats, vadinasi, tai ką užsidedu pats, kad ir bet kokį blyną, ar ką, bet tai yra unikalu, tai yra mano, aš užsirašau kokį nori savo ten tekstą, ar kažką, ir tai yra vienetiniai marškinėliai, kur daugiau niekas tokių neturi, tai vat ko nori jie pas mus.
3: O ten keiksmažodžių kokių nors užrašų?
4: Tai yra, visko pilnai, viskas ir keiksmažodžiai, kaip ir minėjau, ir nelegalios įvairios nuotraukos ir taip toliau, tai vyksta kiekvieną dieną darbas su tokiais užsakymais, reiškia, kai kurie yra atšaukiami, pavyzdžiui, ten ateina užsakymas su kokia sovietinė simbolika. Mm. Sakykime, mes iškart kontaktuojam su žmogum ir turime gauti pasiaiškinimą dėl ko. Tai aišku, dažniausiai tai būna kokios nors reikmėms muziejui, kokiam nors ten rašo ar kažką, mes pasitikrinam tą informaciją ir gaunam raštišką paaiškinimą, kad jeigu netyčia kažkur, kur kas nors išlystų, kad mes turėtumėm, reiškia, tam tikrą argumentą. Bet tai yra labai retai.
3: Aš žinau, kas yra sovietinė atributika, bet pavyzdžiui, sakykime, Lenino nuotrauką galima ar ne?
4: Šiaip tai nedarytumėm be akivaizdaus argumento. Nu, nes gali, pavyzdžiui, kažkokie filmo kūrėjai.
3: Bet tai sovietinė atributika, ar ne?
4: Taip.
3: Draudžiama Lenino portretas. Taip, ar ne tiesa, ten ant skoliuko ženkliuko irgi jis yra taip. Ar komsomolco.
4: Tai čia tik tai va tokie, kur kūrė filmus,
3: muziejus. Bet Otrocki, pavyzdžiui, jeigu...
4: Aš jau Raigą tiek nesigilinu, atvirai pasakius. Tu užsakyk, o ten žiūrėsim.
3: Nes įdomu, tų sovietinių veikėjų, reiškia, Molotovų, pavyzdžiui.
4: Bet ne, taip nėra, kad tai būtų kažkas tokio masiško ar nuolatinės provokacijos. Nėra taip. Yra labai reti vienetiniai atvejai. Dažniau užsako ir nori užsakyti populiarių grupių, nuotraukas, logotipus.
3: Pesnerai, pavyzdžiui.
4: Ne, tokio nėra buvę.
3: Pesnerai. Tai grupė vokalinis instrumentinis ansamblis. Kučku 2-3 kalotas.
4: Negirdėtas.
3: Negirdėtas. Kur tu gyvenai? Jo. Kur tu gyvenai, Tomai, sovietmečiu? Kaip sako, jau tu pesnerai grupės negirdėjai. Supratau, gerai, tai apie tai, aišku, gal dabar, gerai, pradėkime dar truputėlį tokią temą apie kitą tavo meno rūšį, kitą. Tai čia ir pagrindinė turbūt dainavimas. Tu, mačiau, klipą dabar kažkokį ir muzikinį gabalą paleido, ir ne naują.
4: Tai aš rašau naują albumą. Ir,
3: aš žinau tą muzikinį gabalą.
4: Ir buvo jo pirma daina iš būsimo albumo, kurį aš pradėjau, jau parodžiau savo klausytojams ir visiems kitiems. Tai tiesiog... Buvo daina nauja, paleista. Tai yra pirma iš 3, kurios reprezentuos albumą.
3: Kiek tu nori parašyti gabalų?
4: Tai bus, iš pradžių galvojau 10, bet vieno turbūt neįtrauksiu, nes gali būti, kad ne visai prie albumo stilistikos, tai turbūt reiks įrašyti 11.
3: Mhm. Tai toks normalus, pilno formato albumas.
4: Taip, visos naujos dainos, absoliučiai jokių coverių, jokių...
3: Ir čia yra kaip maždaug sugrįžimas koks nors, kaip čia va, tas atrodo. Aš kodėl, nes vis atrandu, sakykime, grupių, kurios ten seniai nustojo grot, buvo mano jaunystės, pavyzdžiui, grupės Menzad Hes, kurios, pavyzdžiui, ten 10 metais, man atrodo, išleido plokštelę. Paskui Alfa Vailai kažkada išleido irgi ten 10. Dabar mačiau atsirado Siveič grupė. Nu, tiesiog pasitaiko man kažkur.
4: OMD. OMD. Dabar net koncertuoja, ne?
3: Tai čia toksai jis yra, vat jis yra šiaip savirealizacijos, ar jisai siekiantis daugiau tas singlas tavo, ne singlas, o albumas dalykus. Tos.
4: Tai turbūt, kad daugiau savirealizacija, todėl kad per laiką susikaupia įdomių visokių minčių, melodijų, aš melodijas fiksuoju įvairiai. Dažniausiai, aišku, tai yra diktofonas, ta prasme, tai yra kažkokios nuotrupos tekstų, melodijų, gali būti tik tai kelios eilutės, iš kur paskui viskas vystosi, labai dažnai man ateina minčių vaikštant. Jeigu aš išeinu pasivaikščioti, tai labai dažnai mintis apie naujas dainas ir paskui natūraliai tu nori jas realizuoti kažkaip tai rašyti ir tiesiog neturiu kažkokių specialaus plano ar sugrįžimo, ar kažko, noriu
3: tu nori rašyti naujas dainas. Tu nori papasakot apie gyvenimą savo mintis per dainas, ar ne?
4: Taip, gal dabar netgi labiau man aktualu tas vat, naujos galimybės skambesio, naujos galimybės aranžuočių ir kažkokios naujos visumos.
3: Klipuose, aš mačiau, yra, čia mes grįšime dar, tu ten kažką ant uolų užsikorės, kažkokiu ten ant dangoraižių, mes dar prie to prieisim, reiškia, ar tikrai Tomas Augulis senatvė visai išprotėjo, jau senatvė, kaip sako, šeštoji dešimtį karstytis, ar kas čia yra, nes tu mėgai tas ekstremalias vietas, aš atsimenu senosius tavo klipus, kur tur jūroje filmuodavais, vidur jūros, tais laikais buvo techniškai tai labai sudėtinga padaryti tuos klipus, ar ne, vidur jūros ir visa kita, bet mes apie tai pakalbėsim, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsim.
2: Persona grata.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Tomas Augulis, dainininkas ir verslininkas, šiandien pas mus laidoje. Ir apie vat meną, apie tavo klipą naujam albumui, kuris turbūt ir reklamuoja tavo naują albumą iš principo. Bet ten ant uolų. Bet aš dar grįšiu truputėlį prie tavo muzikos. A tau nebuvo noras sumesti viską savo, visus savo gabalus, kiek tu juos įpadaręs per gyvenimą, tikrai gerų gabalų, į katilą dirbtinio intelekto ir paskui jau ten iš ten traukti gatavus, pagamintus gabalus, tik tai perdirbtus tavo balsu, ten iš tų tekstų, kurie buvo sudėlioti nauji tekstai. Gi dabar taip daro?
3: Jo, nežinau, aš manau, kad... Tas, nu, dainos unikalumas, kuris jau vis tiek turi savo tą ID, kaip sakyti, jau jisai ir yra visų į smegenyse, tai nėra garantas, kad su metus geriausia, nes dirbtinis intelektas taip ir dirba tokiu principu, kad jisai ima iš didelio katilo jau pasaulinės bibliotekos ir vis bando pasiūlyti, nu, kažkokį tai neva jo nuomonę geriausią variantą, kai tu duodi kažkokią ten, sakykim, galbūt užklausą, bet, nu, kaip mes ir matom, kad ne visi, nu, praeina, ne, nu, kartais reikia kažkokio žmogiško ID, unikalumo, kažkokios geros idėjos, geros minties, kur tik žmogus gali tą. Be to mes, kaip gyvi atlikėjai, taip pat turim savo kažkokį identitetą, kur atpažįsta iš pirmų garsų, iš pirmo žodžio kažkokio tai, arba ten iš dainos teksto, iš kažkokios frazuotės, taip toliau, tai čia to neįmanoma kol kas pakeisti.
2: Kalėdų naktį tylė tau sanariais, kodės kažkai iš tokios serijos sumestų maždaug.
3: Jeigu tau skaudės.
2: Ar kas nors?
3: Gal, nežinau, nežinau, dar žinok, negalvau čia.
2: Paimtų iš tavo gabalų geriausias frazes, pavyzdžiui, ir sukurtų muzika irgi akordus paimtų. Vat, aš kartais bandau su suprasti, kaip muzika dabar keičiasi. Dabar, nu, interneto platybėse yra labai daug naunėjimų atlikėjų visokiausių, kur ten yra iš tikrųjų dirbtinis intelektas. Ne kiekvienas tai supras, nes ten sudėtas, sumesta galvoj, o, atsirado dar vienas elektroninės arba hauso muzikos atlikėjas, kaip gerai dirba, klausykai balsai, tobulėjai, ten nei šveplų nėra, nei kažkokių... Pasirodo, ten tiesiog štampuoja dirbtinis intelektas ir ten užtenka, kaip atsimeni, Mili Vanilis anais laikais taip. Pastatyti kažką ant scenos,
3: taip.
2: Kuris galėtų žiopčioti pagal to ir ten gal pasaulyje net šlovė būtų kokia nors, jeigu gerą aktorių. Tai vat, žiūriu, kad tas laikas ateina, kai mes jau būsime nuo atlikėjo, atitolę labai kaip tokio. Nu, dabar taip, Augulį mes prisimenam, mes matome įvaizdį, mes žinome, kaip jis atrodo scenoje, kaip jisai veikia, kaip jisai, kokia jo mimika, judesiai, visa tai, okei, okay, bet, pavyzdžiui, nors Mocarto niekas scenoje nematė, nei diriguojant orkestrų, nei niekam, tai mes kaip ir atsieti nuo to, gal ateina laikas, kai užteks, nu, kažkino sukurtos muzikos, mums netai bus svarbu atlikėjas pats.
3: Bet matai, situacija yra tokia, kad labai aiškiai dabar bandoma nubrėžti liniją, nu, identifikacijos. Reiškia, visur atsiradogi ir socialiniuose tinkluose mygtukai, kur tu turi pažymėti, ar tai sukurta dirbtinio intelekto, ar tai yra tikras kadras, tai čia yra toks turbūt pirmas žingsnis. Antras žingsnis bus, kada jau yra sistemos, kurios jau ir be tavo pažymėjimo, joms yra aišku, muzikinės platformos eliminuoja dirbtinio intelekto, reiškia, kūrinius, nenori įsileisti ir Spotify ir visi kiti. Ta prasme, tai turi būti aiškios kažkokios tai ribos ir, žinai, kaip kažkada tai pirko, reiškia, to skaitmeninį meną, reiškia, kaip pasakyti, sukurta, sugeneruota kažkieno, tai net ranka nenupiešta ir ten buvo, nu, nuėję iki kosminių dalykų, iki kosminių pinigų, reiškia, už tą asetą skaitmeninį. Tai lygiai taip pat ir su muzika greičiausiai, nes perklausiu, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto sukurtų dainų, ten, sakykim, kad ir tam pačiam įrankyje, kuris vadinasi Suno, yra labai daug. Žmonės klauso, nes gražios melodijos, gražus atlikimas, bet jie visi supranta, kad, kad čia yra, nu, ta prasme, neegzistuojantis. Nei muzikantai, nei, nei dainininkai, nei dar kažkas, bet tai nedraudžia jiem klausyti ir visi žino, kad čia yra taip. O, bet ten, kur jau tu bandai parduoti, nu, tai ko nėra, reiškia ir sakyti, kad jo, čia aš, reiškia, bet iš tikrųjų ten yra sukurta visai kas kito, tai gal žmogus taip yra sukurtas, sutvertas, kad jis norėtų žinoti, nu, jis nori žinoti tiesą, ane? Kaip ir mes visi norim žinoti, ar čia tu, ar, ar čia ne tu. Tai tas tavo myli vanili paminėtas, jo, tai ir buvo labai geras pavyzdys, ir koks buvo skandalas, ir į ką paskui viskas išsivyniojo, nes buvo Amerikoje tokia grupė New Kids on the Block, kažkada, tai kurie taip pat, reiškia, buvo prigauti koncertuose žiopčiajantis, ta prasme, ir prasidėjo įtarimai, nes žmonės natūralu eina žiūrėti tiek šou, bet jiems aktualu, kaip atliekama, tai yra...
2: Dan Harrow darbo, man atrodo, tokie irgi kažkur irgi kokis
3: tai... Tokių pavyzdžių, man atrodo, taip. Iš viso yra labai daug. Tai, tai jeigu dabar yra bandoma, nu, atriboti, atskirti, tai ir nieks nesako, nes jeigu aš, pavyzdžiui, savo video padariau sakykime, naudodamas ten dirbtinį intelektą, ne, ir... ir
2: o tu darai juos?
3: Pavyzdžiui, šita iliustracija šitai naujai mano dainai, tai buvo miksas, taip, tai buvo padaryta su dirbtiniu intelektu.
2: Ant tuolos tu nebuvai pas.
3: Taip, faktas. Ir, ir
2: faktas?
3: Nu, kaip tu sakai, nu, jau kaip 60 tolu? Metų, man dar nėra tiek, bet kaip tokiam amžiui gražiam, reiškia,
2: stovėt ant krašto
3: olos. Tai tai jo, bet aš kūriau įspūdį, bet aš ir pasakiau, ta prasme, kad, kad tai yra, aš pažymėjau mygtukus, kur, reiškia, aš esu, nu, įsivaizduojamam tik tai, reiškia, pasaulyje, o ne tikram.
2: Bet žiūrėk, iš principo tai nedidelė čia nuodėmė, nes...
3: Čia visai nuodėmės nėra.
2: Nes kinas jau seniai kūriamas Holivude ir kažkur ten green screenuose visokiuose, nu, ir ten didžiausi
3: mūšiai. Nu, dinozaurai mūšiai. Vaikšto, tai netikri.
2: Tai dinozaurai, tai mes supantame, kad jie netikri vaikšto, bet ten apskritai jau senai niekas nebesivargina samdyti armijos ten visokių statistų, kad nufilmuotų kokį nors ten Trojos mūšį, tiesą sakant. Tai ten gal dar tie kultiniai režisieriai dar kažkiek stengiasi, bet šiaip viskas įskraido, yellow screen'o visi ten, ne yellow, žaliam, žaliam fone. Yellow screen'as yra iš digital emotion, beje, tai irgi, vat, kai kalbė apie digital emotion, pradėti galvoti, o gal yra tos skaitmeninės emocijos kažkokios egzistuoja, kurias mes paskui kažkada priimsim, tiesą sakant.
3: Tai tie skaitmeniniai vaizdai, jie gali sukurti įspūdį, nes tu pasižiūrė, kaip gali būti, ta prasme, kad ir kaip tu labai stengsis ir parodysi, kad tu skrendi kosmose, kokiam nors ten, sakykime, ne, ar kažką, gali niekam nebūti įdomu, ta prasme, nu, nes tu nepataikiai su iliustracija, nepataikiai ten, sakykime, su tuo visų vaizdu ir iš vis, bet galbūt kažkoks labai paprastas vaizdas, kuris sukurtas būtent į tą temą ir tuo laiku atitinka emocija ir taip toliau, jis gali sukelti visai kitas emocijas, ta prasme, ir niekas net nepagalvos, arba visi supras, jo, čia, nu, taip gyvenime realybė nėra ir būt negali,
2: bet kaip, istorija kaip gera, bet istorija.
3: Bet fainai atrodo, ta prasme,
2: istorija jo, gera, istorija siužetas gera, geras.
3: Būtent, taip, taip.
2: Pažiūrėkime iki galo, kas čia bus.
3: Vienareikšmės.
2: Bet tu pats išmokai montuoti, kaip aš...
3: Aš iš viso labai daug mokausi, atvirai pasakius, mokausi pats. Aš labai daug žiūriu, skaitau, eksperimentuoju, perku įvairiausių programų, licenzijas, nežinau, ten dešimtim turbūt, ir bandau, kažką pasilieku, kažką atmetu, eksperimentuoju, tai gaunasi, tai nesigauna, aš moku, turbūt daug toks multitaskintojas esu šitoj vietoj, bet iš vienos pusės tai kaip ir gerai, nes atrodo, kad žinai daug, bet iš kitos pusės pagalvoju, aš nesu kažkoks vienas specialistas, kas būtų geriau. Turbūt, ne, vat aš moku vieną gerai įrankį arba vieną kažkokią kryptį ir galiu parduoti save, pavyzdžiui, ne, nu...
2: Bet tu nemonetizuoji šitų dalykų, čia tau daugiau
3: hobis. Tai aš noriu monetizuoti, bet aš vis mokausi. Aš vis mokausi be pabaigos, ir kartais gal reikia kažkokio, nežinau, partnerystės ar kažkokio paskatinimo, kas sakytų, žiūrėk, tu tikrai ir tą, ir tą, ir tą, gal galima būtų ten, reiškia, padaryti, kad visą tai jau galėtų kažkokį generuoti pajamas ar kažką, tai aš ir pats apie tai pagalvoju, bet tiesiog yra
2: geriau taip, kaip yra. Geriau nusamdyti vieną įtišniką, nežinau, pats gal kažkokią siužetinės idėjas gali leisti, o tas, kas gerai atkalęs ranką gali, nu, čia tokia yra verslo vadyba tam tikra.
3: Ir labai daug reikia laiko, iš tikrųjų, tam...
2: Mokymuisi.
3: Jo, ir mokymuisi, eksperimentams, ir kažkokiam darimui, ir taip toliau. Man kol kas įdomu labai viskas. Aš labai daug, sakau, tokių dalykų išbandau, šio laikinių susijusių su, vat, ir dirbtiniu intelektu, bet norėčiau, kad būtų kiam 8 valandos paroj.
2: Kam tiek daug laiko? Kam tiek... Senelis tapai neseniai jau kažkaip tai, ne?
3: Jo, jau beveik 4 mėnesiai. Va, bus 26 diena, 4 mėnesiai kaip senelis.
2: Skamba senelis gerai, ar ne?
3: Nu, ta prasme, kad visi suprastų teisingai, ne kalėdų. O mano dukrytė Rūta jau turi mano anūkę ir savo dukrytę Liepą. Mhm.
2: Ir tas tavo gyvenime kaip nors jisai pasijautė, tas vat, supratimas, kad jau tu esi trečia karta?
3: Žinai, ir taip ir ne. Ir atrodo, kad niekas nepasikeitė, atsirado mažas žmogutis mūsų rate, kurį labai faina paimti ant rankų ir faina pabūti. Bet tuo pačiu ir supranti, kad... Jo, kad kur dar ką tik buvo tavo vaikas, dukra, jau turi savo vaiką, dukra. Tai toks, nežinau, kaip apibrėžti. Ir kažkiek jaudulio, ir kažkiek tokio supratimo. Ir atrodo, čia pat lygiai tiek pat atsvara, kad kaip ir nieko, nieks nepasikeitė iš esmės. Nu, mūsų daugiau dabar, vienu žmogum daugiau. Tai...
2: Nu, mūsų gyvenime labai sunku surasti tą, žinai, perėjimą, kada kažkoks etapas prasideda amžėjime naujas. Tai. Jis yra tik tai skaičių žaismas, iš esmės, nu, yra, vat, atsirado, tu perėjai į tą trečios kartos kategoriją. Yra skaičiai, kurie sako, nu, jaučiuosi tai aš gerai, ar ne, ten 50-55, viskas tvarko ir gal net geriau negu ten 30, bet žinai vis tiek, kad yra skaičius, nu, ribotas tam tikras ir negali, nu, gerai būtų, jeigu 500 metų gal nieko nebūtų, žinai, niekur skubėti nereikėtų, bet,
3: taip.
2: Bet kai yra žmogui 80-90, sakykime, metų, tada jau pradedi galvoti, gal čia reikia aišku skubėti, va tas atsiradimas momento yra koks nors, ar ne, buvo tau tas kažkoks kada jau reikia pradėti, kaip čia pasakyti, daugiau darbų per dieną daryti arba daugiau prasmės ieškoti.
3: Aš gal tą didžiausią tokį pokytį tai pajutau ties 50. Kai stuktelėjo 50, man atrodė, kad tam tikri dalykai kažkaip tai pasikeitė, kažkaip viskas pasidarė truputėlį kitaip, kad liktai kažkas būtų nubrėžęs kažkokią ribą. Sakykim, tai...
2: Nu, neatsibundi girgždėdamas 50-mečio dieną.
3: Ne, neatsibundi, bet pajauti, net sunku papasakoti taip kažkokiomis labai detalėmis, bet globaliai, nu, pradedi jausti, kad kažkiek persivertė gal mąstysena kažkokia...
2: Įsiklausai, tai, organizmą savo girdė.
3: Kažkokį tiesą, tas irgi taip. Ir atsirado gal kažkokia daugiau patirties, brandos, kažkokios tai tame, nes, nu, mesgi ilgą laiką labai buvom vėjavaikiai, ypač muzikinėme pasaulyje gyvenant, tu esi kaip tas Peaky Blinders, reiškia, su, kaip čigonas su vežimu, reiškia, tu išvažiuoji 24 gruodžio, reiškia, kažkur tai ir grįžti ten kokią sausio antrą, reiškia, tada praeina kažkiek tai truputėlį laiko, arba ten ateina vasara, tai aš atsimenu, kad ten ir namo savaitėm negrįžti, ta prasme, tai tu toks geriai viską, kas ką galėjai, reiškia, gyvenimo...
2: Kas dega.
3: Ir kas dega, ir ką gyvenimas duoda, reiškia, viską
2: emėjai
3: ir negalvojai.
2: Dabar ne, bet...
3: Ne, dabar aš manau,
2: dabar,
3: kad...
2: Dabar, kai reikia gert, skaičiuoji laiką kaip nors.
3: Nepasakysiu nieko naujo, nes tu tampi sėslesnis, tu kažkaip tai labiau save saugai, tu nori daugiau poilsio, tu nori daugiau ramybės kažkokios tai ir taip toliau, bet tai visiems taip yra su kažkokiais tai pasikeitimais metų, kažkokiais tai man, aš nesu tas išimtis, aš nesu kažkoks rokeris ar kažkas, kuris dar kaip Mikas Džegeris laksto, reiškia, būdamas ten 80 metų, reiškia, kaip 18-metis, reiškia.
2: Bet tai gal jam padeda išlaikyti tą sveikatą tokią ir psichinę, ir fizinę.
3: Matai, reiškia,
2: problemų nedaug.
3: Vieni tai pasako, kad jo, bet pavyzdžiui, Michael Jacksono atveju, tai kai jam ten užkorė nu, tokiam amžiui, kokiam jisai buvo, koncertų virtinę, tai nu, ten artimiausi žmonės suprato, kad žmogus jau nebetų metų ir jis nebet laikys, jis gali numirti scenoje tiesiog nuo tokio krūvio, kai reiškia Anglijoje, ten Londone, ten suplanavo, nežinau, ar ten 30 ar daugiau ten tų jo koncertų iš eilės, o du arenoje ir pasirašė ten kažkokį kosminį kontraktą, tai čia nu, nebejokinga, nes žmogus galbūt neparodo to, bet mes nežinom, ką Mikas Džegeris, kaip sakyti, nu, galvoja ir jaučia, nes jisai turbūt 60 metų šaubiznyje, jeigu nedaugiau yra, ir kur gyvena pagal visai kitas taisyklės.
2: O šiaip vis tiek yra tas, nu, gerai sakai, ten sveikata, aišku, visiems, nors kitiem yra ir 30 metų sveikata būna parėjusi ten ir taip toliau, bet tai, vat, noras atsigriebti už ką nors, nu, už ten ilgą laiką, ne svajonės kokios nors, kurių net važiavai, tu čia mačiau su raudona mašina. Su raudona mašina. Bet ne dėl to. Su kažkokiu ten kabrioletu sportiniu. Motociklas, ne?
3: Ne. Aš gal tokį pavyzdį vat, staigi šovė į galvą. Aš labai ilgai nešvenčiau Kalėdų. Nu, dėl to, kad per jas visą laiką koncertuodavau. Bet nėra noro atsigriebti. Ta prasme, aš atpratau nuo to. Bet tie žmonės, kurie sulaukia ten 70 ar 80 metų ir sėda į sportinį, ten kažkokį kabrioletą tampa pašaipų nu, objektų.
2: O tau tai svarbu.
3: Jo, bet ar man reikia to kabrioleto, jeigu man nereikėjo jo ten iki tol?
2: Nu, bet kokio pojūčio, aš čia tas kabrioletas, jis tik tai įvardina, ir čia labai keistai žmonės galvoja. Nu,
3: čia kaip alegorija, aš suprantu, tu sakai.
2: Jo, čia kaip alegorija, ir čia kaip, supranti, kaip vat, irgi žmonės galvoja, kad jis tiesiog turi pinigų ir nusipirko, jis anksčiau to negalėjo sau leisti. Dabar jis gal visą laiką norėjo, jis gal 20 metų norėjo
3: to kabrioleto. Dar kitą pasakysiu pavyzdį. Anksčiau, kai skrisdavom, pavyzdžiui, į užsienį su kompanija, sakykime, ne, tai net nepagalvodavai apie kažkokią ten verslo klasę, biznio klasę. Svarbu, kad visi krūvoj, ir kad, reiškia, galėtum visą naktį, kol skrendi, dalyvauti. Reiškia, ir nesvarbu, kur tu ten, ar ant tako nugriusi, pamėgosi, reiškia, ten, ar toj pačioj kėdėje, ar dar kažkur. Dabar aš tikrai labai mielai skraidyčiau pirmą klasę, kur galėčiau visą laiką išsitiesti, reiškia, ir, reiškia, atskristi, išsimiegojęs ir žinai, o tada negalvojau, kad taip norėsiu kada nors, kad galėčiau svarbu, turėti daugiau komforto.
2: Kad ir rūkyt galima dar būtų.
3: Aš matai, kai nerūkau, tai man...
2: O tu niekad nerūkėjai?
3: Aš rūkiau, aš labai daug rūkiau.
2: Nu.
3: Aš rūkiau netgi taip, kad man trim dienom jau reikėdavo dviejų pakelių cigarečių ir paskui, jo, aš turėjau tam tikrų problemų su sveikata ir turėjau mesti.
2: Nes vat apie tos laikus tai būdavo svarbu, kad būtų daug ko atneštų stiuardės ir rūkyt dar galima būti lėktuve.
3: Rūkyt aš esu skrydęs su lėktuvu, kuriame buvo rūkoma, aš skridau į Berlyną, tada atsimenu, nes pardavinėjo bilietus. Ten priekyje, sakykime, nerūkantis, gale rūkantis, tai tas kvapas ir tas paliktas
2: įsigėręs toks
3: filtrai, tie visi ten nurūkyti, reiškia, tai jo, toks jis nemalonus buvo, tai labai gerai, kad lėktuvose yra uždrausta rūkyti, bet labai pasikeitė, vat, jeigu dabar trumpai apie tą vat, komfortus ir visus kitus, tai aviacijos iš vis biznis labai pasikeitė, todėl kad anksčiau kompanijos konkuruodavo dėl geresnio serviso, kas skaniau pagamins, kas daugiau kartų duos valgyti ir taip toliau. Dabar nežinau, iš tų, kur mes čia skraidome, tai turbūt vieninteliai dar turkiš kokie, reiškia, išlaiko savo reiškia, tą lygį aukštesnį negu visų kitų. Tai, kaip pasakyti, vat, tokie pokyčiai, jie įvyko, taip yra.
2: Ir turbūt ne viskas džiugina su tais pokyčiais, tiesą sakant. Daug kur dabar su kokybė problemų yra, turbūt, ar ne? Ir
3: jo, bet čia kitos laidos tema.
2: Čia jau kitų laidų temos, kai mes dar stavim, po kurio laiko vėl susitiksime, ir jas dar aptarnėsime.
3: Tu užsirašyk.
2: Bus jau kitais kampais jos nužydėjusios, bet visą laiką bus galima grįžti. Tomas Augulis, dainininkas, verslininkas ir šiaip žmogus nesenstantis, tiesą sakant, nejaučiantis jokių krizių. Šiandien laidoje to, Tomo, aš tau linkiu ir toliau nejausti jokių krizių ir kad akiniai tavo ir toliau išduotų tavo jausmus ir tavo įvaizdį. Ačiū, kad atėjai.
3: Ačiū.
1: Persona grata.
0: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis šiandien sveikinasi stereotipų laužytojas Emilija Pauliukevičiūtė ir Gilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra, ar gali būti per vėlų keisti profesiją. Ir šiandien pas mus svečiuose yra Marius Gaižauskas, šokėjas, choreografas ir nekilnojamo turto agentas. Tokie du skirtingi visiškai dalykai. Tai apie tai šiandien ir kalbėsime. Ir pirmasis klausimas tau yra, ar gali papasakoti mūsų klausytojams, kaip prasidėjo tavo kelias link pramoginių šokių ir kas tave labiausiai galbūt sužavėjo.
2: Sveikas, Mariau.
3: Tai aš ir laukiu momento, kada galėsiu prisistatyti. Tai aš Marius Gaižauskas, sveiki visi. Tai dabar iš pirmo klausimo gal iš karto norėčiau pataisyti, tai ne gal ne pramoginiai šokiai, o sportiniai šokiai.
1: Sportiniai šokiai.
3: Jo, nes pramoginiai šokiai, jie buvo turbūt iki sovietmetis, paskiau jau, kai tapo nepriklausomo Lietuva, tai tada jau prasidėjo sportiniai šokiai, nes tai yra, grinai, nu, prasme, rimtas sportas.
1: O kom skiriasi? Yra kažkoks skirtumas tarp?
3: Ne, skirtumo nėra, bet tiesiog tai yra realiai tas pats, tiesiog, kad tai yra pripažinta kaip, nu, sportas, nes net ir pandemijos metu mūsų specialybės atstovai galėjo dirbti, nes tai yra aukšto meistriškumo sportininkai ir, nu, tai yra rimtas sportas.
2: Nu, taip aš įsivaizduoju šiaip. Mes esam turėję mokyklos laikais tų pamokėlių.
3: Tai gal tada ir buvo pramoginiai.
2: Bet jau vien tada, kai jie net buvo pramoginiai, jau jaučiau tenais visa šlapė išėjusi iš tų treniruočių, kad čia yra ką veikti tikrai.
3: Jo, tai ne, faktas, ta prasme, jau tikrai, žinokit, sportininkai, kurie dalyvauja varžybose, jų grafikas yra labai įtemptas. Tai ne tai, kad treniruotės kiekvieną dieną, bet jos būna kelios. Tai būna ir bendros treniruotės, ir papildomos treniruotės. Savaitgalis varžybos, tai jų grafikas tai yra labai, labai įtemptas ir labai sudėtingas.
1: Tai tu pats buvai tas profesorius.
3: Aš jau buvau.
1: Buvai.
3: Taip, aš jau buvau.
1: Tai kaip atėjai ten, kas tave taip?
2: Ar mama užankytas atvedė?
3: Ne, mano istorija gal buvo truputį kitokia, tai jeigu mano atmintis neapgauna manęs, tai prisimenu tokį savaitgalio rytą, kai aš guliu lovai kartu su tėvais ir per LRT ėjo šokių varžybos, konkursas. Ir aš žiūrėjau ir man ta prasme atrodė, wow, kaip jie valdo savo kūną, kaip ten viskas gražiai vyksta, muzika groja, atrodė, man atrodė, kad tai yra wow, ta prasme, kažkas tokio. Nu, ir mano tėvai, aišku, kažkaip manęs ir nelaikė šito klausimu, jie sako, prašau, jeigu nori, tik pabandyk, ir aš nuėjau. Ir kas man dar patiko, nu, aš nuo mažens labai mėgo mergaitės, tai man davė fainą mergaitę, tai va, tas visas muzika, judesys, bendravimas, daug fainų žmonių sutikau, tai mane tai šiaip taip prie to pririšo, nes lygiai greičiai tuo pačiu metu aš lankiau ir futbolą. Tai futbolas irgi labai patiko, bet, sakau, man ta visa muzikos, judesio, magija mane užbūrė ir aš ten kažkaip ir likau.
1: Ir kiek metų jau esi iš viso?
3: Tai turbūt, kad vieną kartą, kas yra 25 metai.
2: Nekukliai, sakyčiau.
3: Nekukliai.
2: O tai kelerių prasidėjo tą karjerą, man irgi labai vat, įdomu, kada yra tas tinkamas metas pradėti šokti, sportinius šokius?
3: Jo, čia individualu. Tai aš pradėjau, jeigu neklystu, man buvo 7-8 metai ir dėl kada laikas pradėti, tai irgi skirtingai. Gal tėvai šiek tiek daro tokią klaidą, kai atveda vaikus per anksti, ten 3 metų ten ir panašiai. Aš kaip treneris vėl dabar iš kitos pusės barikadų šneku, tai vaikui pradžiai reikia tiesiog suformuoti kūną ir išmokti disciplinos. Tai ar vaikas atėjęs 3 metų, jisai sugeba, ar tiksliau reikia jam tos disciplinos, taip jau sistemingai ją, kaip sakyti, įrašyti jį. Ir aš manau, kad geriausiai pradėti, tai vat yra kažkokį 6, 7, 8 metai anksčiau, manau, kad tai labai daug naudos neduos. Jeigu ir pradėsi ten 5 metų, tai 7 metys atėjęs labai greit tave pasivys ir aplenks. Tai
1: o ar yra per vėl?

0: realu?
1: Ne. Manau, kad ne, nes yra tokių daug šokėjų, kurie šoko, padarė ten 4-5 metų pertrauką ir grįžo ten 12-13 metų. Yra net, kurie pradėjo tokio amžiaus ir yra puikų šokėjai, tai tikrai ne. O jeigu dabar kalbant apie suaugusius žmonės, tai yra tokia, vadinasi, pro-am, tai kai šoka profesionalas ir mėgėjas, tai tiesiog būna daug, pas mus yra netgi tokių moterų, kurios galbūt vaikystė neišpildė savo svajonę šitos ir ateina, šoka ir yra varžybos, dalyvauja varžybose, tai sakyčiau, niekada ne per vėlų.
0: Ok, šiaip labai įdomu. O per tuos 25 metus savo karjeros šokių pasaulyje tikrai patyrė įsiminti nuo akimirkų. Gal galėtum papasakot kokį arba patį smagiausią, arba patį žiauriausią, sunkiausią įvykį.
1: Aha. Tai, nu, apie pergalės, tai čia, man atrodo, gal...
0: nekalbu.
1: Nelabai gal ir įdomu čia, nes...
0: Tiek diplomų kabo, ne diplomų, o medalių, taurių.
1: Jos dabar turbūt pasmačiutė ten kažkur spintą arba gražią gulę. Tai apie jas gal ir nenoriu kalbėti, gal kada buvo, aš tokį prisimenu labai įdomų momentą, kai dalyvau varžybose, man buvo gal 9 metai, jeigu neklystu, ir varžybos buvo Druskininkuose ir dalyvavo 12 porų. Ir buvo taip, kad viena pora susitraumavo, kažkaip teisėjai to nesužiūrėjo ir realiai iš 11 porų aš buvau 12. Ir tada galvoju, kaip taip gali būti, pora net nešoka ir mane apšoka. Nu ir tada aš grįžau ir galvojau, kad kažką aš netaip darau gyvenime. Ir po to karto pradėjau gal rimčiau į tą dalyką žiūrėti ir tie rezultatai pradėjo labai smarkiai keisti, ta prasme. Dar vienas dalykas, kas mane toks įsimintinas dalykas buvo, tai kažkada teko lankytis svečiuose pas Arūną Valinską. Ir aš atsimenu tiesiog tokį va, emociją savo, kad aš sėdžiu pas jį, jis kaip tik buvo, man atrodo, baigė savo Seimo pirmininkų kadenciją ir aš galvoju, šaumenas, toks didis žmogus, ta prasme, ir jisai sugebėjo iš šou pasaulio pereiti į, ta prasme, valstybės valdymo pasaulį ir ten būti toks geras ir galvoju, o kodėl aš nebandau kažkaip realizuoti savo kitų pusių, ta prasme, tai man tai irgi toks momentas, nu čia ir su šokiais susijęs, bet man irgi yra labai įstrigęs galvoje.
0: O čia kada susitikai?
1: Kokiais 2011-2012 metais.
0: Aha, tai ar galima teikti, kad jau tais 2011 buvo tokių pirminių užuomazgų, kad aš norėčiau dar kažką pabandyti savo gyvenime apart šokį?
1: Jo, ta prasme... Man tų minčių jų visada buvo, bet tokios ryškesnės, tai gal ir prasidėjo, kai aš baigiau šokti, tai buvo kaip tik su mano mokyklos baigimu. Aš baigiau mokyklą, baigiau profesionaliai šokti ir tik pabaigus mokyklą aš iškart gavau kvietimą dalyvauti šokių projektuose. Ir susipažinti su tą visą šou kultūrą, visą virtuvę. Tai tada aš ir pamačiau kitokį šokių pasaulį, kuris gali būti tikrai jau pramoginis, kur tu jau dalyvauji laidose, smagini žmonės. Ir tada man kilo minčių, ar aš tikrai noriu visą gyvenimą tai daryti ir ką aš galėčiau kitaip daryti savo gyvenime, kad realizuočiau daugiau savo pusių. Tai vat būtent gal nuo to ir prasidėjo mano tokie didesni pamąstymai, tai jau ganėtinai senai.
0: Mes iš tiesų dar prieš laidą juokiamės su Marium, aš kaip tik pasakojau, kad tave prisimenu nuo šok su manimi laikų. Čia buvo bene pirmi kartai, kada tave pamačiau ir dabar vuolia, man taip išmetė tiesiog LinkedIn'e visiškai atsitiktinai tavo profilį ir galvoju, eina savo, čia ta šokėjas, kurio laidas aš žiūrėdavau, kuris dalyvaudavo. Mhm. Nu ir va, prašau, kaip šiandieną kalbomis jau tokia tema, tai tų 2011 metų tavo idėja realizavusi.
1: Jo, jinai vystėsi ilgai, ta prasme, iš tikrųjų, galiu pasakyti, buvau gal įpuolęs į tokią, kaip pavadinti, komforto kišenę, kai tu darai, ką tu moki, viskas atrodo patogu ir kai tu užstringi joje, labai sunku iš jos išeiti. Tai prireikė daug metų save išklibinti, išjudinti, kad žengčiau pirmosius žingsnius link savo profilio keitimo.
2: Bet ar iš karto buvo noras į nekilnojamą turtą, ar visiškai dar kažkur kitą pusę žiūrėjai ir pirminės idėjos visai kitos buvo?
1: Šiaip, jeigu taip kalbant, tai nekilnojamas turtas visada buvo mano galvoje. Jisai gal šiek tiek prie to prisidėjo, kad mano brolis irgi tom užsiema, o brolis man buvo didelis autoritetas ir yra. Tai labai, labai mačiau, kaip žmogus auga šitoje sferoje, tai pagalvojau, kad galbūt ir man tai patiktų. Ir visada aš savyje toksai, nežinau, jaučiau dvi puses. Tai man mokykloje gerai sekėsi skaičiai, matematika, logika, jeigu atsimenu tokius dalykus kaip kengūra.
0: Uh-huh.
1: Tai tas dalykas man irgi tikrai puikiai sekėsi. Ir kita pusė, kuri man gerai sekėsi, tai vat yra sportas, meninė tokia pusė manyje. Tai visą laiką buvo tokie du poliai. Ir aš manau, kad per tuos 25 metus aš tą savo meninę, sportinę pusę realizavau. Ir kažkada sėdėjau ir galvojau, o kaip aš jausiuos, kai aš būsiu senas? Ir ką aš sau pasakysiu? Tai pagalvojau, kad aš gailėsiuos, jeigu aš nerealizuosiu savo kitų pusių. Tai man tas, kad savo vieną pusę realizavau, tai ir buvo gal toks didžiausias postumis, kad gerai, Mariau, jeigu tu nori būti nesenas, tiksliau, senas, bet nepiktas dedukas, nebumbėčiau ant pasaulio, koks jis yra blogas, aš turiu išbandyti visas savo pusės, padaryti viską, ką galiu, kad jeigu man ir nepavyks, aš galėčiau labai labai ramiai sėdėti, suptis ir galvočiau. Padariau, ką galėjau. Tai va, tas dalykas man kažkaip labai irgi pakeitė mano požiūrį į viską.
2: O greitai buvo priimtas sprendimas, ar užtruko laiko, kad va, viskas, einu darau, ar čia ir dabar, ar vis tiek prireikė to laiko, kad apgalvotum?
1: Užtruko. Nu, tai viskas truko, sakyčiau, gal tie mąstymai, nu, 10 metų tokie rimtesni. Praeitais metais baigiau ekonomikos studijas, tai jau prieš einant į jas, aš jau konkrečiai buvau priėmęs sprendimą, kad aš noriu keisti kažką ir kad galėčiau būti geras specialistas, aš supratau, kad tam reikia ne tik tais gerai mokėti bendrauti su žmonėmis, bet reikia turėti ir kažkokių
2: backgroundą,
1: tarp ekonominių žinių, teisinių žinių, mokestinę sistemą šiek tiek suprasti. Tai prieš 3-4 metus pradėjau mokytis ekonomiką ir kaip ją jau pabaigiau, tai supratau, kad aš jau esu pasiruošęs eiti į kitą profilį.
0: O man dar truputėlį užstrigo čia, dar grįžtant prie šokių temos, paminėjai, jog įsitaisiai komforto zonai, vat, jog buvai kviečiamas jau tuos projektus ar ne, jau tą pramoginį pasaulį pamatėjai, tai sakai, kad ten yra komforto zona, nes man kaip tik atrodo, kad ten labai daug ir streso, ir įtampos, ir turi tą tokį kaip ir personažą galbūt kažkiek įsikūnyti.
1: Komforto zona tai gal ne šau pasaulyje buvo, o komforto zona tai jau kai tu esi treneris. Nes yra 10 šokių, aš konkrečiai moku 5 šokius, tai yra standartinius šokius, tai yra valsas, tango, vienos valsas, fokstrotas ir kvikstepas. Ir vis tiek, kai tu darai per dieną, turi ten po 9, 10, 8 treniruočių ir tai darai metai iš metų, tu tą dalyką išmoksti automatiškai jau daryti. Ir kažkokių didžiulių iššūkių tau jų nekyla. Ir supratau, kad nu, žmogus gyvas tada, kada jisai juda pirmin. Šiaip, truputėlį gal nukrypstam nuo temas, žmonėms dažnai kyla klausimas, tai kokia yra gyvenimo prasmė? Tai aš supratau tokį elementarų dalyką, kad gyvenimo prasmė tai yra evoliucija. Tai yra mano evoliucija, galbūt ateityje tikiuosi, kad bus mano tikslas, kad mano vaikas būtų gal žingsnelių prieki prieš mane ir nu, tiesiog paprasta elementari evoliucija. Tai supratau, kad tas buvimas vietoj, tokia stagnacija, jinai man nepadeda judėti pirmin, neevoliucionuoju aš, tai priėmiau sprendimą, kad reikia kažką keisti.
0: O sakai, kad irgi nesinai baigiai studijos.
1: Taip.
0: Tai tu buvai tas vyresnis studentas tarp pirmakursio, 18-mečių, 19-mečių. Tai man irgi labai smalsu, kaip sekėsi, ar buvo keista lankyti tas paskaitas su jaunesniais žmonėmis, ar radai kažką bendro? Ar tik tais ten projektinius darbus kartu darydavot?
1: Ne, iš tikrųjų galiu pasakyti taip. Patekau į labai šaunę grupę, labai faini žmonės, smagių akimirkų turėjom. Kas man gal labiausiai įstrigo, tai kad kadangi vaikščiau dieninės studijas, tai kiekvieną rytą aš būdavau studentas, o po pietų būdavau treneris. Tai man, nežinau, aš buvau, kaip sakiau, grupiokams irgi jokam, jaučiausi kaip tokia tarpinė, kur aš labai gerai supratau, ko iš mūsų nori dėstytojai, nes aš tą patį darydavau vakare, ir, bet labai gerai suprasdavau ir mokinius, tada jau kai nuvažiuodavau į šokius, aš labai gerai pradėjau suprasti ir kaip jie jaučiasi, kai jie kažkokia nežino ar nesupranta, tai tas visos periodas iš tikrųjų irgi man davė tokių vėl kitų spalvų gyvenime, nes turite mokinys, vakare jau mokai. Ir tu supranti, kaip žmogus skirtingai jaučiasi, kai tu tiesiog būni treneris nuolatos, tu pamiršti, ką reiškia nežinoti. Ne, tau atrodo keisti, kaip tu gali nežinoti.
2: Visi su klausimais pas tave ateina.
1: Taip, visi ateina, o paskiau, tu atsikeli iš ryto ir tu nežinai. Tu nežinai, ką daryti, kaip elgtis. Ir tas, sakau, tas mano gyvenime vėl pakeitė truputėlį tam tikrus kampus.
2: Čia, vat, kalbant irgi apie tos pokyčius, jis buvo labai didelis iš tikrųjų, ar ne? Nuo sportinių šokių iki nekilnojamo turto. Ar buvo tavo aplinkoje žmonių, kurie skeptiškai žiūrėtų, ar šiaip kokia reakcija buvo į visą šitą pokytį?
1: Gal ir buvo šiek tiek tokio...
2: Nuostabos gal daugiau.
1: Jo, aš iš tikrųjų galvoju, gal aš nejaučiau kažkokio tokio neigiamo požiūrio, bet jaučiau nuostabos ir jaučiu vis dar, nes tai yra viskas šviežia. Bet iš tikrųjų susilaukiau labai daug palaikymo, nes man jau daug metų iš tikrųjų visi sako, kad tu turi gerą iškalbą, moki gerai bendrauti, gerai pajauti žmonės ir netgi mano vienas mylimas treneris, Giedrius Januškevičius, jį neseniai susitikau ir jisai man palinkė, sako, aš tau labai linkiu sėkmės šitam dalyke, nekilnojame turte, nes aš jaučiu, kad tu gali šiek tiek daugiau pamatyti pasaulio, nes šokių burbulas jisai yra tiesiog tikrai burbulas, tu užstringi tame ten, treniruotės, varžybos, viskas sukasi ratu, bet tai yra burbuliukas, o pasaulis įsida iš daug burbulų, tai va tas nekilnojamas turtas, jaučiu, kad man padeda vis daugiau tų burbulų surasti ir prisitraukti prie savo gyvenimo.
0: Nu, toks įvairia pusės labai daraisi.
1: Taip.
0: Iš tiesų. O ar susidūrė irgi su vat, kažkokiais iššūkiais taip pereinant, kaip atrodė tas tavo mokymosi procesas tampant agentu? Ar tu eidavai kolegų klausydavais, kaip jie, tarkim, pristatinėja savo klientams tą nekilnojamą turtą, ar kaip atrodė?
1: Tai pirmas dalykas turbūt buvo prieš einant tenais, tai buvo perskaityta nemažai knygų, peržiūrėti visi podcastai, kokie tai gali būti su nekilnojamu turtu. O dabar aš vis dar mokausi ir manau, kad nesustosiu niekada to daryti, nes nekilnojamo turto kiekviena situacija yra skirtinga. Ir netgi ten tas pats būstas esantis atrodo tam pačiam pastate, bet skirtingi aukštai, skirtingas įrengimas, skirtingos problemos, skirtingi, nežinau, norai gal...
2: Pats pirkėjai
1: skirtingi pirkėjai, tai bet tos kiekviena situacija yra unikali, tai aš iš tikrųjų dabar jau kolegom irgi sakiau, kad aš turbūt esu kaip tas įkyrus uodas, kuris kaip ta, o kaip šita, o kaip tu darytum tą, tai aš stengiuosi, aš gal taip pasakysiu, aš nebijau suklysti ir nebijau galbūt ir įkyrus, nes aš noriu išmokti, nuoširdžiai noriu išmokti. Aš tiesiog savo pasakiau, kad aš neturiu plano B, tai yra mano planas A, ir aš jo laikysiuosi, kol gyvendinsiu tam tikrus savo tikslus.
0: Labai ryštingas požiūris, sakyčiau. Arba viskas, arba nieko.
1: Taip. Nes iš tikrųjų taip yra, kad jeigu susigalvoji planą B, C, D ir ten toliau, tai tu patyręs tam tikrus sunkumus, tu bandysi eiti į B planą arba į C planą. Tai, o tiesiog gyvenimas toks yra, kad ir kur tu benueitum, aš taip galvoju, kad bet kur visada bus problemų. Jų kaip, pavyzdžiui, tarkim, ir santykiai. Pas mus dabar yra daug viskas vartojama. Tas pats socialinės medijos, žiūrėkit, kaip visi jas naudoja, tiesiog tas skrolina, kalbininkai tikiuosi, ant manęs nesupyks. Mes mūsų...
2: Kalbininkė, filologė.
1: Taip, nesupykai.
2: Bet aš nepykstu, viskas gerai.
1: Ačiū. Tai mes viską vartojam. Lygiai taip pat ir tas vartojimas persiduoda į santykius. Jeigu kažkas negerai, tai mes... pakeičiam žmogų, tikimės, kad ten bus geriau, vėl negerai, keičiam žmogų. O kaip anksčiau elgdavosi mūsų tėvai ar seneliai, tarkim, jeigu rūbas suplyšo, jie užsiuvo lopą su
2: 20 kartų tą
1: 20, taip, taip. Tai lygiai taip pat ir santykiuose, man atrodo, jeigu kažkokias atsitinka problemas, tu neturi iškart mes žmogaus, o tu turi pasistengti kažkaip tą santykį pataisyti. Lygiai tas pats ir karjeroje, ta prasme, tu jeigu darai, tau iškilo problemų, tu nemeti to, tu tiesiog bandai ieškoti sprendimų, kaip tą padaryti tinkamų, kaip išspręsti tas tam tikras problemas.
0: Na taip, čia ta problema labai šiaip ryškiai yra ir opi, jog tokie greiti vartotojai esam pasidarę absoliučiai visur.
2: Niekas nebedomina.
0: Taip, taip, reikia kažkaip sugrįžti į realybę, kad nu, neapriepsi vienu užpagaliu trijų kėdžių, kaip kadaise vienas geras žmogus
1: sakydavo. Taip, sėdžiu ant akėdės ir man to užtenka.
0: Taip, ir užtenka, ir tau nereikia čia naisant visų dabar prigulti. Ne. Patenkintas jis ir vienu to sostu. Taip. Gerai, mėly klausytojai, išeisim į trumpą pertraukėlę. Jūs šiandieną klausote stereotipų laužytojų. Mūsų tema – ar gali būti per vėlų keisti profesiją? Ir šiandieną studijoje kalbinam Marių Gaižauską, profesionalų šokėją, choreografą ir nekilnojamo turto agentą.
3: Stereotipų laužytojas. Easy FM Klaipėdoje – 93 ir 70 FM dažnių.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandieną su jumis kalbasi stereotipų laužytojas laidoje Ar gali būti per vėlų keisti profesiją? Mums po kairę šiandieną sėdi Marius Gaižauskas, profesionalus šokėjas, choreografas, treneris bei nuo šiol nekilnojamo turto agentas. Tai sveikas sugrįžęs, Mariau.
3: Sveiki.
2: Na ir mes tai pagalvojame, vėlgi, kad būtų smagiau, jau kaip kelintas sykį padarysime tokį mini žaidimuką kartu su tavimi. Kadangi tu pats išgyveni tą labai kardinalų pokytį tarp savo karjeros pasirinkimų, tai mes tau irgi pasiūlysim dvi profesijas, tu turėsi pasakyti, ko jas viena kitai galėtų pasitarnauti ir būti susijusios.
3: Mhm.
2: Tai pradedam. Važiuojam. Ok, teisininkas ir komikas.
3: Mhm. Kom jos galėtų vienai kitai pasitarnauti?
2: Mhm.
3: Tai gal komikui pasitarnautų teisinės žinios nešnekėti tam tikrų dalykų, kokių negalima šnekėti, jeigu, pavyzdžiui, jis yra scenoje, o teisininkui galbūt iškalba arba į tam tikras situacijas pasižiūrėti
2: komiškai.
3: Komiškai, jo, bet čia iš tikrųjų gerai uždavėt. Nėra taip lengva suvesti iš tikrųjų. Jo, aš manau, kad sveikas žmogus, geras specialistas, net ir teisininkas turėtų turėti sveiko humoro jausmą ir galbūt ne taip sausai visas situacijas nagrinėti, bet pažvelgti gal kažkaip iš kitų kampų, kaip, pavyzdžiui, mato komikas. Nes komikas dažnai atrodo iš elementų dalykų ištraukia kažkokį kampelį, kuris atrodo tada labai jokingas ir smagus. Tai gal tą tokį platesnį požiūrį galėtų pasiimti teisininkas iš komiko.
2: Na, važiuok, iš pat pradžių sakai, nežinau, bet taip kaip įsikalbėjai, atradai, kad o, visai konektina čia iš tiesų.
3: Jo, bet reikia laiko čia, žinok, pagalvoti.
4: O vat prieš einant prie kito, man yra klausimas, kiek tau šokiai padėjo tavo karjerą, ar šis padėjo, kur tu dabar esi?
3: Čia jau paprasčiau. Tai treniravimas tai yra iš tikrųjų labai reikia gerai pajausti žmogų, nes kiekvienas vaikas yra unikalus. Kiekvienas vaiko tėvelis yra unikalus. Ir norinti, kad vaikas darytų tam tikras užduotis ir jas darytų taip, kaip tu nori, reikia prie jo prieiti būtent taip, kaip jis jaučia. Ir tas pajautimas, empatija, ta visa tiek vaikams, tiek jų tėveliams, jinai labai man padėjo su klientais bendraujant. Nes klientai irgi yra labai skirtingi. Ir tas pajautimas jų, kaip jie jaučiasi, ko jie iš tikrųjų nori, kaip jie norėtų, kad tai būtų padaryta, tai man labai iš tikrųjų padėjo. Tai va tas bendravimas, šokių visas tas paketas, jis man padėjo, jis tiesiog persikėlė, atrodo, į visą mano nekilnojamo turtą. Ir aš manau, kad man tai labai padeda.
4: Šiaip kiek ir labai daug ir psichologijos ir žmonių supratimo, tikrai reikalauja daug išmonės.
2: Čia nėra tiesiog fizinis darbas, vat, kurį atlieka ar ne, ateini ir pravedi daug giliau, reikia ir užmėgsti tą santykį vėlgi su savo.
3: Aš manau, kad taip, nes ir gal mano iš tikrųjų tikslas, pagrindinis tikslas, aš tikrai stengiuosi nuo širdžiai kiekvieną treniruoti, atiduoti visą save, bet mano pagrindinis tikslas yra, kad vaikai sutikę mane po N metų, sakytų, ačiū treneriai, kad jūs man padėjot užaugti tokiu žmogum, nes tikslas yra, kad jisai užaugtų geras, teisingas, supratingas žmogus. Nes iš ten tūkstančio tų vaikų, kuriuos turbūt ištreniravau, profesionalų šokėjai turbūt kokie ten 10 gal imkime. O visi kiti 990, jie išeina į gyvenimą ir yra tiesiog mūsų visuomenės, bendruomenės nariai. Tai aš kažkaip stengiuosi, kad jie būtų tiesiog dori žmonės.
2: Labai gražu. Sveikas požiūris.
4: Gerai. Dar vieną aš tau pasakysiu. Tai ūkininkas, plaukų stilistas, / sakykime, nelietuviškai kirpėjas.
2: Kažkad... Ta ūkininkas skuta žolę, stilistas plaukus.
3: Taip, man toks vaizdas
2: ir buvo.
3: Aš įsivaizduoju, kažkaip mano galvoje toks ir sukosi vaizdas, kaip ūkininkas eina su dalgiu ir paskiau...
4: Kiek čia centimetrų?
3: Su tuo pačiu dalgiu kerpa žmogų.
2: Su dalgiu čia ir galvą nukopos.
3: Jo, tai... Ūkininkas ir kirpėjas.
4: Nu, irgi komunikacija, aha, man atrodo, tarp žmonių turėtų būti.
3: Ūkininkas tai gal gali atsisėsti traktorių ir važiuoti, ar aš galvoju, ne? Ir...
2: Turi mokėti prekiauti savo, tarkim, va tom braškiam, ten, nežinau, ar buzais kokiais.
4: Pienu.
2: O kirpėjas gal irgi, jisai turi mokėti susirinkti savo klientūrą, aš mąstyčiau dar ir iš tos pusės.
3: Šiaip iš tikrųjų, dabar, kai taip galvoju, tai kirpėjas iš tikrųjų... Nu, aš taip galvoju. Man kirpėjas, pamatant į mano šukuosiną, tai galiu apsikirpti turbūt pas kiekvieną kartą paskirtingai ir rezultatas gaunasi tas pats svagūnas.
2: Svagūnas? Kodėl taip kritiškai? Nu, man gal važia, tokia... ūkininkas ir kirpėjas, svagūnas?
3: Svagūnas, tai va, jau susiriša. Bet iš tikrųjų, daug žmonių eina pas kirpėjus apsikirpti taip, bet dažnai išeina pasikalbėti. Tai irgi kaip psichologas. Tai man atrodo, kad kirpėjas irgi turėtų mokėti gerai pajausti žmogų ir sukurti jam tokią atmosferą, kad jis norėtų ten ateiti. Nes kartais turiu tokių draugų, kurie eina kas savaitę kirptis. Ten nėra ką kirpti.
2: Kaip bet, seansas, terapija.
3: Jo, bet jie nueina, išsipasakoja. Tai galbūt ir vat, iš tos minties ir prieisime, kuo panašu, tai tiek, jeigu nori parduoti savo pieną, tai gal kartai žmonės ir neperka būtent to pieno, kaip pieno, nes tą pieną gali nusipirkti gal ir parduotuvėje, bet ateina pas tai pasišneka, kad tu papasakai, kokia čia faina karvutė, kokia valgė, čia tu patiki tuom pasijauti ten galbūt geriau, kad va čia dabar aš to bus sveikesnis, fainesnis ir panašiai, tai abu, manau, turi turėti gerą komunikaciją, gerą pojūtį žmonių, kad galėtų būti geri specialistai.
4: Bet žiūrėkit tendenciją. Viskas tarpusavį turi turėti tą žmogišką ryšį. Taip. Visos profesijos.
2: Absoliučiai.
4: Kokį ištrauksi?
3: Šiaip man atrodo, kad viskas yra surišta gyvenime. Mano toks yra tikėjimas, kad aš turiu net ant rankos tokią tatuiruotę begalybę. Mano toks yra požiūris, kad viskas yra surišta, nėra nei pradžios, nei pabaigos. Šiandien aš Marius, kažkada galbūt aš, nu taip ir bus, kažkada mane palaidos, bet tenais užaugs gražesnė žolytė, vabzdeliai turės ką pavalgyti, tai tiesiog yra visą laiką kažkokia komunikacija. Šiandien mes komunikuojam su jumis žodžiais, nežinau, gamta su mumis komunikuoja kitais būdais, tai visur yra kažkoks ryšys.
2: Kirminukai valgydami kūną paskiau su mumis komunikuos.
3: Taip.
2: Gerai, judam prie kito duo, pareigūnas ir dirigentas.
3: Tai jeigu pareigūnas reguliuoja sankryžą, tai realiai jis diriguoja eismą. Ką daro dirigentas, jis diriguoja orkestrą, kuris groja muziką. Tai policininkas diriguoja eismo muziką, ritmą, o dirigentas orkestro ritmą.
2: Kokia miela metafora. Aha. Taip net nebekyla klausimų. Dabar pagalvau.
3: Čia buvo lengviausias.
4: Aš nebūčiau pagalvojęs.
2: Aha, aš irgi visiškai kažkaip ne taip mašiau galvodama apie šitą duetą, bet man patiko tavo teorija irgi.
3: Ačiū.
4: Ir tai pabaigai dar klausimą, gal šiek tiek pabėkim nuo žaidimo. Ką tu patartum tie, kurie jaučia, kad nori keisti profesiją, bet... bijo, nes yra gal šiek tiek visuomenės užspausti. Mm-hmm. Ar eit žengti ir daryti, ar gerai apgalvok?
3: Tai mes kaip ir šnekėjom, kad tas vartotojiškumas, greitas tempas gyvenimo sukuria didžiulį šurmulį mūsų galvoj. Ir dažnai mes nebejaučiam, ką mes iš tikrųjų norim daryti ir ką mums diktuoja tendencijos, ką mes turėtume daryti. Tai gal aš palinkėčiau visiems skirti pirmas dalykas savo laiko, atrasti ramybę kažkokią, susidėlioti galvoje, ką aš iš tikrųjų galbūt norėčiau nuveikti ir drąsiai žengti tuos žingsnius, nes kas man dar padėjo, tai aš jau pasakau, kaip norėjau būti ramus prieš save būnant senukas, Bet kažkada varčiau nuotraukų albumą, dar tas tikras nuotraukas atspausdintas. Ir atsiverčiau savo mažo vaiko nuotraukas ir pagalvojau, ko šitas berniukas aš norėčiau iš gyvenimo, arba ko aš norėjau iš gyvenimo. Ir pagalvojau, kad aš norėjau patirti kuo daugiau dalykų, pažinti pasaulį ir panašiai, tai tiesiog suprasti, kad gyvenimą jis gyvena dėl savęs, ne dėl kitų. Tai pabandykit atsisėsti ramiai, atsakyti savo klausimus, ko aš norėjau vaikystėje, kuo aš gyvenu dabar ir ką aš norėčiau nuveikti per savo gyvenimą, kad galėčiau savo ramiai senatvėje atsakyti, kad aš padariau viską, ko aš norėjau. Tai atsakė šitos klausimus, man atrodo, atrasit atsakymą, ką jūs norit veikti. Ir jau kai nuspręsit, ką jūs norit veikti, spjaukit į visus žmonės, kurie jūs laiko, sako, kad to nedaryk, to nebandyk, tau nepavyks. Tai galbūt jiems nepavyko, bet aš manau, kad jeigu jūs tikrai aiškiai ir labai ryškiai turėsit savo švyturį, link ko jūs norit judėti, jūs tikrai taip pat tą dalyką pasieksit ir padarysit. Tai linkiu nebijoti, nedvėjoti ir jums tikrai, tikrai, tikrai, tikrai pavyks.
4: Aš jaučiuosi užmotivuota.
2: Tai su tuo gražiu įkvėpimu ir motivacija mūsų klausytojams. Šiandieną ir pabaigsime savo laidą. Labai gaila, kad laikas taip senka.
3: Labai gaila, iš tikrųjų. Tik kaip išnekėjom, tik išnekėjom, atrodo, tik atsivėrė čakros ir
2: čakros
3: reikia baigti.
2: Ir viskas, nieko tokio. Svarbu, tos čakros neužsivertų.
3: Taip, taip.
2: Ir toliau va taip sklistų su šitą idėją. O manau, taip ir bus. Tai didelis ačiū mūsų šios laidos pašnekovui Mariui. Ir primename, kad su jumis šiandieną kalbėjusi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Taip pat mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet žiūrėti ir žinių radijo internetinėje svetainėje. Ačiū ir iki greito.
4: Ačiū.
3: Ačiū, iki.
1: Stereotipų laužytojas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
5: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.